Ja, här är ytterligare en sån där artist som varit ute och rört sig på vägarna för sista gången. Ja, i alla fall när det gäller turnéer. Jag nämnde ju tidigare i morse när vi spelade Rod Stewart som ju kommer till Stockholm, inte alls till Stockholm. Han kommer till Dalhalla nästa år, att han är ute på sin avskedsturné. Men ja, så försvinner de och sen kommer de tillbaka. Kanske inte på turnéer, det är faktiskt hela 3 år sedan Elton John spelade i Storbritannien senast, men i förrgår. Så stod han på scen när man skulle inviga en helt ny arena i London, nämligen Battersea Power Station har fått en Apple Music Hall. Och det är väl en riktig music hall egentligen, för den tar bara 600 personer och det är ju ganska lite i förhållande till andra arenor. Battersea förresten, Power Station, ja, ni som kan i musikhistoria vet att genom de där 4 skorstenarna som Pink Floyd får, den där, är det en gris som flyger. Och Battersea är ju numera ett stort shoppingcenter. Man kan åka och hissa upp igen till de där skorstenarna för den som nu vill veta mer onödigt. Ja, det var Elton John som då är tillbaka, men det här då med den här gamla låten Teacher I Need You från 1972. Och före det så hade vi Visa mig hur man går hem, paret Tova Karlsson och Lasse Lönndahl ifrån 64 den kom, ja. Och allra först hörde vi Hold the Line med Toto från 1978. Så ska vi rulla vidare med The Drifters.

Ja, det är Barbie Benton här, ja, med sin Ain't That Just The Way That Life Goes Down, Down, Down, Down. Från McLeod, tv-serien som gick 1977 var det här som det spelades in. Eller vänta lite grann, nu ska vi se, var det 78? Nej, det var 77. Och så hade vi före det Ola and the Janglers med Love Was On Your Mind från 65. Och Arja Saijonmaa, Jag Vill Leva I Europa. 1987 kom den här Björn Afzelius som har skrivit den där. Internationellt levande. Jag vet inte om han var för medlemskapet i EU då. Jag ska inte lägga den här någon särskild betydelse i knät på Björn Afzelius. Men, vi har också haft, för det var ju en långt innan, det var ju 1987 som sagt. Skulle inte ta mer än kanske 7 år till innan vi kom in i unionen. The Drifters, There Goes My First Love kom 1975. Och nu så ska vi till 1966 med en av sin tids kanske främsta, vad ska vi kalla för, bakgrundssångare. Man sa dor, eller ja, var man det om man var kille förresten. Det här gängen kallades för Gals and Pals och backade upp både Hasse och Tage och Povel Ramel. Och det fanns många kändisar i den här gruppen, bland andra Svante Thuresson. De stod för det mesta ihop med andra, men så hade de också en egen platta som kom ut. Och på den så finns en Beatles-låt, nämligen Michelle. Och jag har tittat här om det är så att, för den är ju på svenska, men jag kan titta vem som har översatt texten. Kan det kanske vara La

P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio. Du me dis

Daniel Gerards Butterfly är det här. Och vi har ett årtal på den förstås. Nu ska vi se. Det är från 1971. Och så före det, 85, Tina Turner gjorde comeback. Eller ja, hon var egentligen aldrig borta, men hon var på... Ja, hon var lite grann på fallet så där liksom ut ur branschen, trodde många. Men så kom hon med starka låtar och medverkan i den här filmen också. Där ju Mel Gibson var med. Beyond Thunderdome heter den väl. Och oj, oj, oj, vad hon gjorde bra ifrån sig. Och gick rakt upp i toppen med det mesta. Och sen så har de senaste dagarna faktiskt gjort en lite aktuell. För att bilder och ljud från hennes sista turné. Då var hon 69 år gammal. Ja, det har lagts ut på nätet för många att njuta utav. We Don't Need Another Hero från 1985 alltså. Och före det, Dion and the Belmonts med Teenager in Love kom 59. Och så Gals and Pals, Michelle från 1966. Vi går till 69. Här möter vi Östen Warnerbring. Du gör livet till en sång.

Rocky Burnett med Tired of Towing the Line. Ja, det hör ni här, ni som lyssnar på nattreprisen. Klockan börjar närma sig 3 här. Och vi har hört Eurythmics också, Sweet Dreams Are Made of This. Jag hoppas att ni drömmer sött när ni väl somnar, eller ni kanske just vaknar. Här var det ju så när Eurythmics var nytt att Annie Lennox som ju sjöng lead. Hon var inte den som fick alla rosor, inte. Nej, det var många som tyckte hon hade en för mörk röst. Och att hon var lite plåtig var det någon som uttryckte det. Men hon lyckades bra sen hon blev solo. Östen Warnerbring först, det gör livet till en sång. Vi sjunger väl vidare då med Birgitta Wahlgård och Salut. De brukade sjunga svenska låtar. Eller ja, det gjorde de. Men Abbas låtar på svenska. Dock inte här. Här kommer låten Stick iväg.

Ja, då är vi inne på andra timmen när klockan har passerat 3, eller 15 heter det ju faktiskt på dagtid. 3 om du lyssnar på natten. Vi hörde först Stick iväg, Birgitta Wahlgård och Salut från 1979. Och Sweet Freedom med Michael McDonald. Ja, det var den som tog oss över helslaget här nu alldeles nyss. Och då ska vi se, det var 1900... Var kom den någonstans då? Där hade vi den. Ja, till att titta på rätt lappar som jag brukar säga. 1972. Ulf Lundell, jag går på promenaden 1975 och där har vi väl då, ja, en litterär person är han ju i alla fall i sitt uttryck. Många var det nog som höjde på ögonbrynen när de hade hoppats på att det skulle komma en dagbok till. Och det har ju indirekt gjort det i det att han ju har läst in sina dagböcker för de som vill lyssna. En som däremot har skrivit, jag höll på att säga en bibel, och det var väl en freudiansk. Men på samma gång lite grann rätt beskrivning när Carola kom ut här nu med sin självbiografi, för det finns väldigt mycket om hennes egen tro och vad hon tycker att andra ska tänka och känna i den där tjocka boken som är som en bibel. Carola ska få sjunga för oss nu. Vi går till 1984 och hör Det regnar i Stockholm.

Hörde Tom Petty and the Heartbreakers, men om ni lyssnar noga, jag tror att många kan höra det, så är det ju Jeff Lynne och, ja, nej, det var han som var med Electric Light Orchestra. Det hörs ju lite grann på ljudet att det är han. Han är också producent för den här plattan, Learning to Fly, som den heter, och som Tom Petty och gänget gjorde, ska vi se, så jag inte säger fel här. Det var 19, vad gjorde jag av den? Här uppe ligger den. 1991, ja, just det. Brenton Wood, Give Me a Little Sign, det var från 67. Och så Carola då med Det regnade i Stockholm 1984. 60 år i år och då 17. Kan ni tänka er ändå? Alltså hon har hållit igång och det har väl inte varit tyst om henne ett enda år egentligen. Att leva i det där korsdraget. Ja, nu kräver ju då sin kvinna i det här fallet, och då kan man också förstå att det blir en större bok när man berättar om sitt liv som är händelserikt. Till nästa dag kommer vi till Shocking Blue. Året var 69 när Venus gjorde den, samma låt som ju Bananarama hade stora framgångar med sen.

Ja, det är ju 50 år sedan. Night Fever. Så ja, det firas ordentligt. Och det är lite fascinerande det där ändå. Att det här är en sån där film som ju ändå satte sig. Och kanske mest för musiken och förstås då dansen. Det jag minns mest var ju det blinkande dansgolvet. Ja. Nu så ska vi se här. B.B. King och Eric Clapton tillsammans med Riding with the King. Låten kan väl inte heta något bättre än det från 2000. Och Shocking Blue med Venus, den kom 1969. Nu är då i denna märkliga trädgård som ju kallades för Getsemane. Kjell Höglund tar oss med på denna odliga och lite poetiska vandring från 1983.

Freddie, inte alls. Rick Nelson heter han och The Stone Canyon Band, Garden Party. Då fick vi det rätt också, ja, för Freddie kommer alldeles strax. Garden Party, vad ska vi säga om den då? För att det är lite enklare då med tanke på att vi var i Getseman alldeles nyss. Ja, det är så att Rick Nelson, han hade ju varit tonårsidol på 50-talet, men så deltog han i en rock'n'roll-tävling Madison Square Garden i New York 1971. Och han kom dit med långt hår. Han spelade bland annat Rolling Stones Honky Tonk Women. Och delar av publiken, de buade faktiskt. Och han uppfattade det som att de inte accepterade att deras gamla tonårsidol hade förändrats. Så han gick hem och skrev den här låten Garden Party om den här händelsen. Och där finns budskapet. Man kan inte behaga alla, så man måste till slut behaga sig själv. Ja, så kan det gå. Vi har också hört Freddie Cannon med Way Down Under in New Orleans från 59 och så Kjell Höglund med ett semare från 1983. Ska vi gå till 1967 nu då med Baby Talk?

George Michael, ja, det här var ju en man som verkligen kunde skriva hits. Kissing a Fool fick vi höra här, och det med inspelningsår 1987. The Three Degrees gjorde When Will I See You Again 73, och The DJ's Baby Talk kom 1967. Och nu går vi till det svenska bidraget för Eurovision Song Contest, alltså vinnaren i Melodifestivalen 1979.

just the same as you and I. We got the jitters, the sweet and bitters, lived and loved and said goodbye. Ja, The Mills Brothers, La Cucaracha, kackelackan här ifrån 1900. När kom den förresten? Vad står det här? 1964. Och från 79 hade då tidigare Stad och Satellit. Cliff Richard och The Shadows, det blir de som sjunger The Young Ones från 62. Sist ut denna tidiga morgon, klockan är snart 4. Och jag är tillbaka igen vid 10-tiden nu på fredag morgonen. Men före det hinner ni höra Henrik Olsson som ju presenterar musik redan klockan 9. I övrigt så lyssnar vi vidare på musiken som Mikael Karlsson väljer för er. Ha det så bra. Hej då!

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en nivå

Är jag snart så har jag nått målet med den som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara ett ja.

jag vill, nej. Nej, jag vill ha, nej, jag vill ha modern, alltså jag vill ha musik av idag. Ja, sån här sort. Sjömanslåt av idag. Han for med båt till San Francisco. Han var så stor och stark. Segla från London till Kap och till Frisco. Levde på kavring och kvark.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Jajamän, och det är fredag morgon och god morgon på er. Det är helgen som börjar, tycker jag, på fredag. Jag tycker det känns verkligen så. Se musiken också, känns så den här fredagen. Vi börjar med lite Four Tops. Reach out, I'll be there.

Ja, men visst är det väl lite hellkänsla i musiken. Rip It Up här med Wanda Jackson från 1963. Vaknar man till riktigt ordentligt, och vi inledde ju då med Four Tops. Reach Out, I'll Be There, också en 60-talare från 66. Men nu blir det 74 och Aiko Aiko med lite Gerald. Jag har

med lite samba fick vi här. Santana, Samba Parti heter låten. Den spelade han in 1970. För det var det fina Marie Fredriksson med Efter stormen från 87. Och så den här roliga låten med lite Gerard, Ikko, Ikko. Han hade fått en liten sak från Asien som lät Ikko, Ikko. Ja, 1974 spelade lite Gerard in den där låten. Ja, hörni, god morgon. Dags att sträcka på och säga. Ja, vi kom igång ordentligt här med musiken och här på slutet var det till och med en samba. Men vi ska få lite ytterligare hjälp här utav Kapten Uggla som alltid nu så här på fredagmånaderna i mitt program med lite morgongymnastik. Och det här är inslaget hämtat ifrån Radiotjänst sändningar från 30-talet.

0: God morgon, mitt herrskap. Vi blåser ut nattluften tillsammans med armarna i kors om nedre delen av bröstet. Ta kläm till ordentligt där. När vi viker ihop nu, blås ut. Ny luft, armarna utåt uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till ut då. In. Och lite till. Där är bra. Mitt på golvet, uppställning. Giv, akt. Den hållningen. Så där. Andas fritt med magen också, så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä uppåt, böj. Så tar vi höger arm framåt uppåt, lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäuppryckning och kraftig armsvänga nu. Ett, två, ett, två. Så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi upp knät lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knät. Någonting i den stilen. Omkring i rummet var det. Och så lagar vi att vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning halt.
1: Ja, men man behöver inte sluta där, utan det är bara att fortsätta om man vill. Man kan göra lite egna sit-ups, armhävningar, eller så fortsätter man äta sin frukost bara, helt enkelt. One,

Den här låten heter Baby med punkter mellan bokstäverna och kommer från 1966, och det är Carla Thomas som framför den. Hon har kallats The Queen of Memphis Soul. Och den här låten Baby, ja, det var en låt som Carla inte alls gillade när hon fick den presenterad för sig. Hon tyckte att det lät som bortkastad Sam & Dave scrap. Och just det, Sam & Dave jobbade de här låtskrivarna med, och hon tyckte väl att det här var väl kanske en låt som inte, ja, dög till dem då. Men efter många timmar i studion så hittade de ett lite mjukare arrangemang, och Carla tyckte faktiskt att det blev ganska hyfsat. Och hon ångrade sig säkert inte alls, för att det blev hennes största hit och klättrade hela vägen till plats 3 på Billboard's R&B-lista, och på plats 14 hamnade den på den ordinarie poplistan i USA. Ja, häftigt. Man kan ju först inte vara så förtjust i en låt, men sen kan den liksom växa på en. Det har ni säkert själva varit med om vid något tillfälle också. Vi har lyssnat på här i morgonprogrammet låten Love Really Hurts Without You med Billy Ocean från 76. Och så var det ju låten Vagabond med Nicola Di Bari från 1970 för en stund sen. Vi glider vidare här i morgonprogrammet tillsammans med mig, Henrik Olsson, så här på fredagarna. Nu med James Brown på skivtallriken.

Ja, ni hör ju att Agneta Fältskog i hennes egna låt. Hon har skrivit musiken till När du tar mig i din famn från 1979. Och det var Ingela Plingforsman som skrev texten till den där låten. Och det blev ju en svensk topps etta 1979. Den fanns inte med på något originalalbum sådär, utan var dragplåstret till ett samlingsalbum då som hette 10 år med Agneta, som gavs ut 1979. Allt det här gjorde hon ju under de mest intensiva åren med ABBA, men hon höll sitt låtskrivande igång vid sidan, så att säga. Nyss har vi hört Björn Skifs och Blåblus med Half Breed från 73, och så var det ju James Brown med Papa's Got a New Brand Bag från 65 där. Nu Paul Young, Love of the Common People. Ja, men det är ju du och jag det.

Les Tombes Les Fils med Franz Gall där från 1964. Och det var en 60-talare innan dess också, men det var Billy Joel Royal med Hush från 68. Och för en stund sedan var den där låten om dig och mig då, Love of the Common People med Paul Young från 1983. Ja, varje fredag så här så plockar jag med mig en fredagslåt med lite extra fredagsstämning. Så här. Det kanske är samma ibland så där. Finns ju inte miljontals fredagslåtar alltså med ordet fredag i titeln. Ja, det kanske inte måste vara så, men hittills har vi gjort så på fredagarna. Och så blir det idag också. Här en klassiker från 80-talet. Friday I'm in love. Hoppas det stämmer på er då. The Cure gör ju den här klassiken.

Världen går vidare. Östen Warnerbring där med musik från 1966 och sista låten ut för mig då i det här morgonprogrammet blir en liten tågresa som heter Krylbo Central. Vi hoppar väl på där. Och de som kör tåget heter Cool Candice. 73 spelar min den där. Hörrni, ha en trevlig fredag. Vi hörs i helgen med diverse program. Hej då!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som då tar över efter Henrik Olsson som ju inte har lämnat huset förrän på måndag, höll jag på att säga. Han är ju med till och från hela helgen. Det handlar om, å ena sidan är det tävlingsmoment och det är nere i arkivet. Och det är lördagens och det är lugna låtar. Ja, han har mycket att göra. Och i eftermiddag, för er som lyssnar, så är det Metropol på gång. Så ja, det är full fart här även på fredagen i P4 Plus med... en lite dagsaktuell person. I förrgår så lyssnade jag på Paul McCartney som har gått ut och intervjuer och sagt att han ändå nog saknade Beatles en hel del. Och det är klart, jag kan ju tänka mig att så där i perspektiv, när de starka känslorna tunnar ut, då är det väl så att man förhoppningsvis minns allt det goda. Och ja, i den där intervjun så gav han uttryck för det. Det vi ska få höra nu, det är... en låt som spelades in 2 år innan de splittrades. Här var de precis på väg till Indien för någon slags yoga-session. Och då fick man spela in snabbt. Och då blev det här resultatet.

Peps Persson i bjärt kontrast till Bonnie Tyler här. Oh boy, fick vi ju höra. Och inspelningsår är 1900. Kan jag få hitta den direkt då? 1992. Jag har knappt 10 år dessförinnan. Så kom Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Ja, det skulle vara lite mörkt och här är ju lite grann samma gäng som backade upp Meatloaf också bakom den här låten. Och det handlar om vampyrkärlek. Mm. Arbetsnamnet var Vampires in Love. Det var ett projekt kring Nosferatu, ni vet. Och ja, förmörkelse, eclipse vet ni. Det blir ju en solförmörkelse som kommer att bli nästan legendarisk nästa sommar. Den kommer att gå över södra Spanien och snett i ett band över Libyen bort mot Egypten och Luxor. Kommer att synas vid pyramiderna också och det blir den solförmörkelse som under det här seklet i alla fall har längst tid i mörker om man säger så. Hela 6 minuter och det är ganska mycket det för en solförmörkelse. Ja, det blir säkert en massa mysticism kring de där grejerna också. Vad hörde vi allra först här nu då? Vi hörde Lady Madonna med The Beatles från 1968. Och kvar på 60-talet fast lite tidigare med The Shadows då från 63.

ja, så elegant. Ni ska se dem på scen, The Temptations. De finns där ute på nätet om ni letar, med My Girl. Och här är det ett inspelningsår från 1964. Joe Cocker med den kända Unchain My Heart, som han gjorde så känd 1987. Och vid det laget så hade nog rättigheterna kommit tillbaka till upphovsmannen. Det var nämligen så att Bobby Sharp gjorde den här låten. Och han behövde pengar. Till vad det vet jag inte, men det var nog inget bra i alla fall, för att han var desperat. Så han sålde den för $50 till Teddy Powell, och som också tog halva låtskrivarkrediten faktiskt. Och det här gjorde ju att när det här blev en jättehit med Ray Charles, så tappade ju, eller ja, han fick ju aldrig några pengar i Bobby Sharp. Eller jo, nu ska jag vara ärlig här, för att han lyckades efter många om och men, många år senare, få tillbaka rättigheterna och cred för den, så att han fick en slant till slut i alla fall. Ja, det var från 87 där, och så Monique Melson från Eurovision Song Contest i Dublin 71. Det blev en 13:e plats för Pom Pom Pom. Och så hade vi The Shadows med Foot Tapper först från 1963. En av deras många listettor. Till nu en låt som jag tror ni känner till, med John Miles, Manhattan Skyline från 76.

Där är texter ur Bibeln. Ganska passande i och för sig. Nu är det ju det här igen, hur långt man ska gå. Det här var ju riktig disco-hit, men de har ändå plockat en hel del utav verserna som då kommer ur den bibel som förresten nu i alla fall i Nya Testamentets form för er som är intresserade har kommit ut i ny översättning. Det gjorde den i år. Första gången sedan är det 81. Ja. Något som man plockar upp på bokmässan där jag var i förra veckan i Göteborg. Men först hörde vi John Miles, Manhattan Skyline från 76. Och sen var Jackie Wilson med Reed Petit från 57. Sen ska vi se Loredana Bertè. Minns ni henne? Jo då. Det var ju Björn Borgs flickvän under många år. Ella Luna Busso från 79. Och så Boney M då med Rivers of Babylon från 1978. Det är ju faktiskt Saltaren 137an som de hade med. Det kom också från psalm 19 för att nu då ha plockat in alltihopa i detta. Jag vet inte hur många av er som följde kung Haralds begravning, men vi ska nu lyssna på en av de sångare som faktiskt var med där. Det är en artist som är mycket omtyckt i Norge. Sjunger ofta på dialekt, han är från Trøndelag och skriver också på trønders. Och det kan man höra när han sjunger sina låtar på norska. Men den här gången sjunger han faktiskt på svenska och det är hans kanske mest kända sång som också framfördes på begravningen för kung Harald. Ljus och värme.

Fleetwood Mac, ja, här är de som har sitt speciella sound och ändå ganska breda repertoaren. Det är vad många tycker med Little Lies från 1987. Harpo plockar upp Charlie Chaplins Smile 1976 och Åge Alexandersson då med Ljus och värme 1985. Sjöng han in den på svenska. Lys och värme heter den på norsk. Vi avslutar den här timmen här nu med, jag vinner med två låtar till, Teach Your Children och sen Waterloo Sunset.

Vet ni om att Beatles gjorde den här låten först? Ja, men den kom ut först 1995 i deras version. De spelade in den först och tänkte att nej, men vi ska göra ett eget material. Så de lämnade över den till Gary and the Pacemakers och de tog ju glatt emot. How Do You Do blev en listetta. Och vi har väl ett årtal där också då som vi ska plocka fram i min lilla hög av låtar. 1963, så ni förstår själva att det var en speciell tid för The Beatles naturligtvis. För i helslaget då var avslutet vi med. Jo, Waterloo Sunset från 67, det är The Kinks. Och så hade vi Teach Your Children från 70 med Crosby, Stills, Nash and Young. Så länge de nu höll sams. Fram då till en artist som, han var bara 48 år när han gick ur tiden. Och det är ju trist på samma gång som man då är glad över att mycket av hans material finns kvar. För han hade sitt speciella sätt att tolka musik. Han tillhörde de här vissångarna som ju gjorde sig stora namn framförallt på 60-talet, men 70-talet också spred de sig vidare. Och med gitarren i högsta hugg så gav han sig på det mesta, men vi kanske känner dem mest som Bellman-tolkare. Men sen också att han tog och översatte en del och skrev en del själv. Fred Åkerström, och det är också det här dramatiska i hans röst. Lyssna här på hans inspelning av Ear Tobes Fragancia från 1982.

Tänker alltid på den norska namnet för knatte, fnatte och chatte. Jag nämnde förut, de heter Ole Dole Doffen, heter de på norsk. Ole Bole Bum heter den här med Lionel Hampton och Donald Byrd Quintet. Fick jag det rätt? Ja, Donald i och för sig, med tanke på vad Kalle äter i Norge. Donald Duck. Men vet ni vad knatte, fnatte och chatte heter i Danmark? Ja, rip, rap, rup. Det är många märkliga namn runt omkring oss. Jag undrar vad de tycker om våra knatte, fnatte och chatte. Och brorsöner, de är inte alls det. De är syskonbarn. Är det Kalles systers ungare där? Varför de kallar dem för farbror vet jag inte. Det är egentligen morbror Kalle. Men så har det blivit. Roy Orbison har vi också hört. Dream Baby, How Long Must I Dream. Vi hörde Fred Åkerström med Fragancia. Den var från 1982. Årtalen är ju viktiga. Det vet ni. Och Roy Orbison 62. Och Lionel Hampton från 57. Men så var vi fram till 1977 med Brian Chapman.

Elton John sjunger Daniel och det är med årtalet 1972, samma år som The Les Humphreys Singers gjorde Mexico. Och så hade vi Bibi Jones, ja ni vet hon som var programledare när Carola vann med Främling i Malmö. Ja, svensk slagersångerska som gjorde stort namn i Tyskland, jag tror att hon fortfarande blir kvar. Bibis Bossa Nova kom 1960 och Brian Chapman från 77 med låten Save Me. Kan ju vara passande med tanke på att nästa låt heter Balladen om Brigham Blue Bird of Hull. Ja, jag ska inte skratta, men jag vet ju om att pojken faktiskt, nu ska vi, det är en spoiler alert som det heter, han överlever faktiskt på riktigt. Men både Evert och tidigare hörde vi ju, vad heter han, Frid Åkerström, och här också då gänget i Imperiet, var duktiga på att dramatisera saker och själva på hur de tolkar Evert Taubes musik här.

Det finns två stycken Michael Jackson. Den ena kallas Mick Jackson för att göra det helt enkelt. Ja, det är han som har skrivit Blame It on the Boogie som The Jacksons då spelade in för ett tag sedan. Det har gått några år. Det var 1900, vad har vi den? Har lagt den där uppe, 1978. Ricky Nelson med String Along kom 62, så Imperiet. Tåström och gänget, jag tycker det är härligt. Ja, jo, i låten, eller i visan här som Evert Taube skrev om balladen Bringin' Blue Bird of Hull, så binder de pojken vid rodret och han dör. Ja, ute på soten. Men i verkligheten så berättas det från familjen på Smögen att det gick... Det gick ju inte bra för den där båten, men, eller ja, en av båtarna som var där ute. Jag får nog leta ett tag för att hitta just Blue Bird of Hull, för den tror jag faktiskt är uppdiktad. Men, ja, pojken han skrev om tillhör en familj som Evert kände och han överlevde ett skeppsbrott. Så då till Janis Joplin här med Crybaby från 1970.

det här var slutakkordet också för Eric Claptons Wonderful Tonight, kärleksförklaringen från 1977. Och sen från 84, filmmusik, snuten i Hollywood, Glenn Frey och The Heat is

Det är ur Annie Get Your Gun. En musikal som fick en strålande varmt mottagande och med många så kallade showstoppers när den hade sin urpremiär. Och jag tar Ethel Merman var en av dem som gjorde Annie förstås. Och sen så är här i Sverige kanske en av de mer kända. I nutid var, eller nutid, det är ju över 50 år sedan som Lill-Babs gjorde den i en jätteuppsättning som Karin Falk regisserade på Scandinavium i Göteborg. Ja, Maj Lindström gjorde den i Malmö och ja, många namn. Och då här var det då Frank Butlers roll som sjöngs av Gunnar Wiklund i en inspelning från 67. Den flickan ska bära mitt efternamn. Yesterday Once More, ja så skulle man kunna säga om du har lyssnat på nattsändningen här. Men om ni nu lyssnar på dagsändningen och klockan snart är 12 så har ni faktiskt Kia framför er klockan 14. Och sen klockan 17, ja då är det dags för herrarna Niklas Levi och Ingvar Storm med Metropol från den 5 oktober 1990. Där finns låtar med Lisa Nilsson, So What och Whitney Houston med att testas. Och så är det förstås Flipp eller Flopp gör i sådana där grejer. Då. Ja. Lyssna på det där. Nu så ska vi ta och lyssna på just West Yesterday Once More med Carpenters. Och Mikael Nilsson väljer musiken. Sköt om er och så hörs vi imorgon igen. Hej!

jorden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, hoppas du har en trevlig fredag så här långt. Hoppas också att du gillar rekord, för idag har jag en liten, ja, en ganska stor röd tråd som går igenom hela programmet. Och den röda tråden är Guinness rekord. Kan vara så att något annat litet rekord också slinker med, men i det stora hela handlar det om saker som någon gång hamnat i Guinness rekordbok. Bland rekordhållarna hittar vi idag bland annat Status Quo, Jimi Hendrix Experience, Katie Melua, Aha och The Seekers. Men vi börjar med en artist som inte hamnat i just Guinness rekordbok, men hon skrev historia genom att bli den allra första kvinnliga countryartisten som sålde över 1 miljon exemplar av ett och samma album. Albumet, det var Tammy's Greatest Hits som släpptes 1969, och hennes ikoniska singel Stand By Your Man blev också den bäst säljande singeln av en kvinnlig countryartist dittills. Den släpptes 1968 och är först ut i detta rekordprogram. Här är Tammy Wynette.

Först här F.R. David med sin hit Word som släpptes 1982. Och så var det Danny Mirror som 1977 spelade in I Remember Elvis Presley. Och Elvis, han dog ju den 16 augusti 1977 och då begravdes han bredvid sin mamma Gladys på kyrkogården Forest Hill Cemetery. Men bara 11 dagar efter begravningen försökte 3 män bryta sig in i kryptan för att stjäla kroppen. Så hans pappa Vernon blev orolig för att det här skulle kunna hända igen. Så för att få en säkrare plats för sin son så ansökte Vernon om särskilt tillstånd att få gräva en grav på privat mark på Graceland. Den beviljades och idag för exakt 49 år sedan så flyttades både Elvis och mamma Gladys till ny viloplats inne på Graceland, en plats man än idag kan besöka. Nu till Lindfors som 1967 spelade in En sång kvar.

Booker T and the MGs som 1968 spelade in Time is Tight. Och innan det så sjöng Dr. Hook and the Medicine Show om Judy. Året var 1972. Ja, temat för den här musikmixen är Guinness rekord och Status Quo har mer än ett. Dels har de fått en plats där för flest unika hitsinglar av en grupp på den brittiska singellistan. Hela 68 unika låtar har de haft på topplistan där mellan 1968 och 2010. Utöver listframgångar har de också ett imponerande turneringsrekord i form av den galna maratonturnén Rock Till You Drop. Den 21 september 1991 så lyckades de genomföra 4 fullskaliga arenakonserter på under 24 timmar. För att klara tidsmarginalerna så flög frontmännen Francis Rossi och Rick Parfitt mellan städerna i Spitfire-flygplan. De 4 arenorna som bockades av på rekordtid låg i Sheffield, Glasgow, Birmingham och London. Om vi går tillbaka till flest hitlåtar på brittiska listan så kan man där räkna in deras Margarita Time som släpptes 1983.

Ann-Louise Hansson där som sjöng om svenska flicka, och det gjorde hon 1969. Innan det PR Battle som 1978 hävdade att Radio Loves You. Nu dags för ännu en rekordman. Paul Simon innehar det officiella Guinness-rekordet som den första personen att vinna det tunga priset Record of the Year i tre olika konstellationer. Som duo med Simon & Garfunkel då för låten Bridge Over Troubled Water, och som soloartist för låten Graceland, och som en del av ett kollektiv, alltså sin medverkan i välgörenhetsgruppen USA for Africa. Då är det låten We Are The World det handlar om. Även om rekordet idag är slaget, så är Paul Simon även inskriven i rekordboken för den legendariska gratiskonserten i New York i Central Park 1981, tillsammans med Art Garfunkel, då över 500 000 personer samlades. Här är Paul tillsammans med en annan konstellation, The Oak Ridge Boys. 1977 så spelade de in Slippin' Slidin' Away.

Kikki Danielsson där med Rock'n'Roll Yodel, släppt 1979. Innan det Diana 1957 spelade Paul Anka in den, och han har ett kul rekord, nämligen längsta väntan på ett hitalbum. Han debuterade som 16-åring i augusti 1957. Sen tog det hela 48 år och 67 dagar innan han första gången tog sig in på den brittiska albumlistan. Det var i oktober 2005 med albumet Rock Swings, och då var han 64 år. The Jimi Hendrix Experience står på tur nu. Även Jimmy är inblandad i rekord. Under en lång period så hade han det officiella rekordet för världens dyraste gitarr såld på auktion. Det var den vita Fender Stratocaster som han spelade på under Woodstock-festivalen. Den såldes 1990 på auktionshuset Sotheby's för då rekordsumman 198 000 pund. Hendrix, han avslutade ju dessutom hela Woodstock-festivalen. Och som allra sista extra nummer, alltså det allra sista som hördes från scenen där den 18 augusti 1969, det var Hey Joe, deras debutsingel som släpptes 1966.

Först är Bill Lovelady som 1979 spelade in One More Reggae for the Road. Så Beatles som bjöd på Across the Universe som först släpptes på samlingsplattan No One's Gonna Change Our World. Ett välgörenhetsalbum till förmån för Världsnaturfonden. Den finns också sen med på Let It Be-plattan från 1970. Föga förvånande är Beatles med i Guinness rekordbok och de sitter dessutom på ett gängrekord. Flest av alla dessutom. Ett rekord i sig. De innehar flera av musikvärldens absolut största rekord. De är officiellt registrerade som världens mest säljande musikgrupp med över 1 miljard sålda skivor. De har också rekordet för flest antal veckor som nummer 1 på den amerikanska Billboard-listan, 132 veckor. Flest unika Billboard-ettor har de också, det är 20 stycken. Och deras Yesterday är den låt som de officiellt gjort flest covers på. Nyligen slog de även rekord med sin AI-assisterade låt Now and Then som släpptes 2023. Med den har de rekordet för flest samtidiga radiopremiärer. Den premiärspelades i över 760 amerikanska radiostationer samtidigt. Även ABBA har rekord på sitt CV. De är nämligen listade som den bäst säljande Eurovision-gruppen, alltså som har startat sin karriär i Eurovision. De har också rekordet för flest veckor på den brittiska albumlistan och då handlar det om deras ABBA Gold. 2021 blev det första albumet någonsin i musikhistorien att ligga i hela 1000 veckor på listan. Och sen dess har veckorna ökat, har passerat en bra bit över 1200 veckor nu. Och det motsvarar alltså totalt 23 år i sträck om man lägger ihop alla veckor. På albumet hittar man bland annat Dancing Queen som först släpptes 1976, alltså fyller 50 år i år.

Detroit Spinners där 1979 spelade de in Working My Way Back to You. Och så hade vi A-ha här också, deras megahit från 1985, Take On Me. Och A-ha-sångaren Morten Harket, han innehar rekordet för längsta tonen på topplistan. Inte i Take On Me, utan i låten Summer Moved On, där han håller en och samma ton i hela 20,2 sekunder. Närmaste utmanaren till det rekordet bland stora hits, det är fortfarande Bill Withers med sina 18 sekunder i låten Lovely Day. Ett rekord som Harket alltså slog med drygt 2 sekunder. Imponerande. Nu till Thomas Ledin som 1990 släppte plattan Tillfälligheternas spel, där man bland annat hittar Hon gör allt för att göra mig lycklig.

1971, det var året Sven-Ingvars spelade in Det var dans bort i vägen. Vi hörde också den australiensiska gruppen The Seekers som bjöd på Morning Town Ride som släpptes 1966. Och The Seekers, de har ett rejält publikrekord att skryta med. Den 12 mars 1967, då gav bandet en gratiskonsert på Sydney Meyer Music Bowl i sin hemstad Melbourne. Och konserten lockade en officiellt beräknad publik på 200 000 människor, vilket motsvarade ungefär en tiondel av hela Melbournes dåvarande befolkning. Den här siffran skrevs in i Guinness rekordbok som den största konsertpubliken någonsin i Australiens och södra halvklotets historia. Ja, temat för dagens musikmix är just rekord. De går som en röd tråd från start till mål och det finns några rekord kvar att nämna. Men först om en liten stund. Nu närmast Peter Doyle som 1969 spelade in If You Can't Put It In A Bottle.

Creedence Clearwater Revival som 1968 spelade in Proud Mary. Idag är ju det genomgående temat artister som fått plats i Guinness rekordbok. Vi hörde ju innan här Rolling Stones med Start Me Up släpp 1981, och visst sitter stenarna på mer än ett rekord. De har rekordet för etta på albumlista över flest decennier. De har legat etta på den brittiska albumlistan under såväl 60-, 70-, 80-, 90-talen som 2010-2020-talen. De hamnade också på rekordlistan för mest lönsamma musikturné med deras massiva A Bigger Bang Tour som de genomförde mellan 2005 och 2007. Ett rekord som sedan dess har slagits bland annat av Coldplay och Taylor Swift. Men Stones är fortfarande den mest lönsamma livegruppen genom tiderna. De har dragit in 2,9 miljarder dollar totalt under sin karriär. Finns också rekord kopplat indirekt till Rolling Stones för fanset Matt Lee. Han har världens största samling av Stones-grejer. Handlar alltså om Rolling Stones memorabilia. Officiellt räknades 2789 unika, historiskt signifikanta föremål in, som det heter. Men om man räknar allt, tidningar, biljetter, skivor, magneter, då innehåller samlingen närmare 100 000 föremål. Man kan ju bara tänka sig vad det här har kostat och vilken plats det tar där hemma. Vi släpper Stones och rekord och lämnar över till Maxine Nightingale som 1975 spelade in Right Back Where We Started From.

John Travolta och Olivia Newton-John tillsammans You're the one that I want från filmmusikalen Grease. Och temat är ju rekord. Och Grease hamnade i rekordböckerna när soundtracket till filmen lyckades med bedriften att ha tre låtar samtidigt på topp 5 på den brittiska singellistan. Den nyss hörda låten var faktiskt inte en av dem. Etta var Summer Nights, trea Sandy och på fjärde plats låg samtidigt Hopelessly Devoted to You. Ett rekord som stod sig i 45 år då Barbie-filmen lyckades göra exakt samma sak. Länge hade också filmen Grease det officiella rekordet som världens mest inkomstbringande musikalfilm på bio. Idag är det den nya filmen om Michael Jackson som har det rekordet. Nyspräckt rekord kan man då säga. Nu lämnar jag över en stund till Yvonne Elliman. 1977 då spelade hon in If I Can't Have You.

1966 var året Bob Dylan spelade in Just Like a Woman. Dylan som också sitter på ett rekord, närmare bestämt det udda rekordet längst väntan på en officiell musikvideo. Men ett rekord är ett rekord och det är ju det handlar om här. Dylans Like a Rolling Stone handlar om. Den släpptes 1965. Då släpptes den alltså utan musikvideo. Den fick man vänta på. Hela 48 år och 118 dagar. Den släpptes till slut i november 2013. Då blev det en musikvideo till låten och den hamnade i rekordbok. Ja, men det finns ju uppenbarligen en herrans massa saker man kan slå rekord i, helt klart. Ricky Lee Jones står på tur nu. 1979 var året hon släppte sitt självbetitlade debutalbum och på det hittar man bland annat låten på tur nu, Chuck E's In Love.

Men innan Katie och hennes femmannaband fick komma ut till plattformen så var de tvungna att genomgå en rejäl överlevnadsutbildning där det ingick att lära sig ta sig ut ur en störtad helikopter, hoppa och dyka ner i det kalla havet från 30 meters höjd och en massa hälsotester med mera. Men när allt detta var gjort tog de helikoptern ut över Nordsjön och på plats fick de sedan ta en special hiss ner i det ihåliga betongbenet. En tur som tog 9 minuter. Och väl där nere så riggades det upp och bandet genomförde 2 separata konserter på ungefär en halvtimme vardera. Publiken bestod av arbetarna på plattformen och så en representant från Guinness rekordbok då som godkände rekordet. Det mest overkliga gig jag någonsin gjort har Katie Melua själv sagt om rekordet som alltså sattes idag för exakt 20 år sedan. Sista rekordet ut för idag. Och jag har bara en låt kvar att spela på min lista och det är dessutom ett födelsedagsbarn för idag fyller Don McLean 81 år så jag avslutar med ett grattis och hans American Pie som släpptes 1971.

0: favoritrepris i P4 Plus.
1: Jajamän, fredag eftermiddag betyder repris av Metropol. Och den här veckan är en ny flipperflopp-jury på plats. Artisten Martin Rössel, Susie Päivärinta och recensenten Stefan Malmqvist ska under kommande veckor avgöra låtars framtida chanser. Bland annat testas låtar med Lisa Nilsson, So What och Whitney Houston. Det här programmet sändes första gången 5 oktober 1990. Som vanligt är ju Niklas Levi och Ingvar Storm programledare.
2: Nu är det nog så mycket med den sladdarna och alltihopa att hålla reda på.
3: Nu ska vi se. Är du beredd?
2: Ja, men
3: då
2: så.
3: Då är det väl en dags då.
2: Då kör vi då.
4: Welcome!

0: Ching Chong. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Metropol den 5 oktober 1990.
1: Ja, det är fredag, hela Sveriges alla lövträd står i lågor. Det är höst, det är nattfrost och vi har just gått över till vintertid.
0: Men glöm det, gånga in fredag tillsammans med oss, Love Drive Song.

0: förra veckan så kunde vi glädjas åt höstens första jackpot-vinnare. Och nu går klockan för kvällens första jackpot-omgång. Och frågan är den gamla vanliga.
1: Det vill säga, vad heter artisten? När du kan det så ringer du hit. Naturligtvis har du chans att vinna 10 stycken LP-plattor. Vad heter den här artisten? Ring till numret.
0: Telefon

0: Ja, det är jackpot, det är alldeles strax dags. Det är många som ringer, det är många som har rätt. Men först var någon som vi alldeles strax får veta. Men vi fick just in ett trafikmeddelande.
1: Ja, vi har fått in ett trafikmeddelande. Och det här gäller E18. En trafikolycka har inträffat på E18 mellan Västerås och Stockholm vid Bålsta. Det råder för närvarande totalstopp i båda riktningarna på den vägen. Och vägen väntas bli framkomlig först vid 18-tiden. Jag tar det här en gång till. Det handlar alltså om en trafikolycka som har inträffat på E18 mellan Västerås och Stockholm vid Bålsta. Det råder för närvarande totalstopp i bägge riktningarna och vägen är tidigast framkomlig vid 18-tiden. Och nu tror jag att vi har, ja det har vi någon på telefon.
0: Mycket lägligt. Du säger hallå. Vi naturligtvis artiga som vi är, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, hej, vad heter du?
2: Annette Nilsson.
0: Hej Annette, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Var ringer du?
2: Jag ringer från Uppsala.
0: Ja. Ja.
2: Men jag bor i Enköping så jag sitter på jobbet då.
0: Du sitter på jobbet nu?
2: Ja.
1: Jaha, du sitter i Enköping men du bor i Uppsala.
2: Nej, jag sitter på jobbet i Uppsala, jag bor i Enköping.
1: Ja, det var tvärsom alltså.
2: Ja, precis.
0: Ja. Det var inte så svårt det där, men nej. Du var snabb på telefonen. Vem var det?
2: Det var Chris Rea.
1: Och det var inte
0: visst, Marit, nej.
1: Annette, ja. När du sitter på jobbet, vad har du för jobb förresten?
2: Jag jobbar på posten på ett sjukhus.
1: Posten på ett sjukhus? Oh. Då brukar du lyssna på radio.
2: Ja, det gör jag jämt.
1: Då har du hört det här programmet förut.
2: Ja, det har vi.
1: Då kan du reglerna.
2: Ja, det kan jag faktiskt.
0: Ja, men då så snackar vi inte mer om saker utan vi kör.
2: Ja, det är bra.
0: Ja.
2: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac är rätt. Säger Annette Nilsson från Uppsala.
1: Och har därmed vunnit en stycken LP-platta. Vi hoppas att det blir ytterligare fem.
2: Tina Turner.
0: Ja, visst är det. Tina Turner. Full att hemma.
2: Pretty Woman.
0: Ja, med
2: Walking Down the Street.
0: Vad heter han?
2: Hey.
0: Annette.
2: Nej.
0: Jo. Kämpa.
2: I feel good for today. Ja, det här var ju svårt.
0: Nej,
1: det här är lätt.
0: Annette. Sista då.
2: Nej.
0: Jo.
1: Chansa.
0: Det är inte lätt att chansa om man inte vet det.
2: Det var helt svårt
0: den
2: där sista. Men det är så svårt när man sätter rollen, då säger man rätt hela tiden.
1: Ja, var det precis helt jättesvårt?
2: Nej, inte helt, men
1: nej.
2: Då har jag letat lite längre.
1: I see,
0: ja, precis. Om vi tar det där bakifrån, det var Backman Turner Overdrive.
1: Aha. Sen var det Dave Stewart.
0: Dave Stewart, det vet du.
2: Ja.
0: Och Mats Ronander känner du igen?
2: Jo.
1: Ja, visst, sen var det Roy Orbison. Pretty Woman.
0: Pretty Woman, Roy Orbison.
1: Ja.
0: Men de två första tog det ju så att du har vunnit två LP-plattor.
1: Ja, det är ett riktigt dubbelalbum. Vi skickar ett presentkort på det till dig.
2: Ja.
1: Och hoppas att vi får en riktigt skön helg.
2: Detsamma, detsamma.
0: Tack så
2: bra. Tack.

0: Tuned On You, det heter en Rat Bat Blue är det som gör den. Och vi hoppas att naturligtvis att du som sitter där ute är väl inställd och rätt inställd. Är du det så är du inställd till Metropol. Klockan är 20:05 och det är dags för spanarna. Ja visst, och nu sitter de och häckar här, våra spanare Helena von Zweigbergk, Jonas Hallberg och Jakob Dahlin.
1: Hej, hej, hej, hej
2: på er allihopa. Jag tänkte bara på en gång, jag skulle säga, visst är det tur att vi finns.
0: Ja,
2: ja, men förra gången, Jonas och jag, vi förutspådde att det skulle handla mycket om tysk.
3: Det hade jag talat om
2: det.
3: Och sen ser ni att Helena har ingen skrivbok idag. Och vet ni vad hon säger då? Den trenden är redan ute.
0: Skrivbokstrenden. Det var ju den när man skulle vara lite småskum, men förmögen.
2: Man skulle vara
0: excentrisk
2: flicka på café med skrivbok.
0: Ja, och rikt förflutet. Men Lena Spartan.
3: Carina Rydberg har du inte hunnit nämna ännu.
2: Ryd.
4: Ja, jag tror alltså att många tyskar hörde på det här programmet och blev inspirerade av
0: det. Och så blev det som det blev.
4: Ja. Man kan kalla det för en självuppfyllande profetia.
2: Ja. Nej, men då vi liksom förutspådde den trenden och den inträffade. Vi
4: säger, det är inget skryt, det är bara att konstatera.
0: Vi säger jättegrattis.
2: Tack.
3: Nu hör jag er.
4: Vad vinner vi?
0: T-tröja. Några kastanjetter och lite konfetti.
4: Ja, tack.
0: Ja. Vi tänkte be Jonas på idag.
3: Vad trevligt.
4: Kära lyssnare, kära redaktionsmedlemmar och medspanare. Jag tänkte idag ta upp en aspekt av tillvaron som många kanske glömmer. Jag vill rubricera det som motståndare blir lika goda kålsupare. Det vill säga, alltså de som har varit motståndare, de blir så småningom lika goda kålsupare. Jag väntar med att gå in på det här ordet kålsupare, som är ganska egendomligt. Alltså att man sitter och super kol. Många äter ju kålsoppa.
3: Nej, kålsupa, det var inte alls att supa kol. Det är kålsoppa.
4: Ja, just det. Så man äter kålsoppa.
0: Det är ingenting med helmot kål. Men
4: i alla fall, själva begreppet alltså är då...
3: Det var förra veckan.
4: Att man blir kålsupa. Lika goda kålsupare. Jag börjar det första exemplet idag. Eftersom vi brukar säga i den här klubben att man ska ha tre exempel.
3: Du brukar säga.
4: Ja, jag citerar gärna mig själv på den punkten. Det första exemplet är kvällspressen i Stockholm. Den når ju även i viss mån ut i riket, så därför kan det vara intressant. Idag har den två identiska löpsedlar. Det vill säga Aftonbladet har exakt samma löpsedel som Expressen. Vilken slutsats kan vi dra av detta? Det handlar om ett tragiskt mord som vi inte ska prata om, men alltså själva företeelsen att vi har två tidningar som konkurrerar med varandra om en hård marknad, och de har exakt samma löpsedlar. De är lika goda kålsupare.
0: De kanske har rationaliserat verksamheten.
4: Det kan vara så, men jag tror inte de har samma tryckeri. Alltså.
2: Men är det verkligen sant? Har de exakt? Det står,
0: Står samma sak.
3: Det hade de igår också. Mm. Nej, då hade de exakt samma första sidor, samma färgbild på första sidan.
0: Det låter som Jonas har någonting här.
2: Exempel två.
4: Sen har vi mitt exempel nummer två. Det är vi själva här i Spanarna som från början var starkt antagonistiskt inställda till varandra. Vår ambition var att nedgöra varandra, att häckla varandra.
3: Det där har du fått om bakfot.
2: Det är fortfarande det som gäller.
4: Och vad har vi blivit? Jo, medelvändliga.
3: Ja, ni två sitter ju alltid och snackar om samma sak. Det kan inte göra för.
4: Medelhyggliga kompisar som småhackar lite grann. Det vill säga, vi har blivit lika goda kålsupare.
3: Tala för er själva.
4: Exempel nummer tre. Ni kanske kommer ihåg på 50-talet, för oss, för de av oss som var med då.
3: Det var Helena. Helena föddes 59.
4: Men hon kan inte komma ihåg så mycket om det kanske. Men då kan jag berätta i alla fall att då var Sovjetunionen den stora faran för oss här i, här i Sverige. Vi var ängsliga att Sovjet skulle vandra in och ta oss. Alltså. Och det tror jag man kan påstå var en ganska generell uppfattning i Sverige och i västvärlden, att ryssarna var på gång. 60-talet.
0: På 60-talet
4: var väl så småningom lite blandat, det blev Vietnamkrig och så. Då ändrades det så småningom, och under 70-talet var Amerika den stora busen. Den stora onda makten, det var Vietnam och det var andra utslag av imperialism och stormaktshunger. Sen kom då 80-talet med Reagan, och han var också lite busig och lite Grenada och sånt där. Han sträckte ut sina imperialistiska fingrar åt olika håll. Och så har vi då kommit över till Bush, som ju och då kommer jag till min point här, till min poäng. Ja, nämligen på 90-talet så är de här makterna, USA och Sovjet, lika goda, och nu kommer ett litet skämt, kolsupermakter.
3: Det vill säga kol, Helmut.
4: Nej, inte kol.
3: Nej, supermakt.
4: Och, ja. Alltså de är, jag menar, de har sina avsidor. Det finns ju missförhållanden både i USA och Sovjet, naturligtvis. Men som supermakter uppför de sig ungefär lika, och de visar sig också vara ganska goda vänner nu här i Persiska viken sammanhang så samarbetar de till och med. Alltså.
3: Ja, ja.
4: Det vill säga ytterligare ett belägg för denna tes att före detta motståndare blir lika goda kolsupare.
3: Vad vill du nu säga med detta?
4: Nu skulle jag gärna ha lite applåder.
3: Applåder?
2: För det första, vad har du fått här med kol? Vad betyder kolsupare?
4: Jo, just det.
3: Det är de som äter kolsoppa.
4: Ja, det är lite oklart. Jag skulle vilja att de som känner till ursprunget till det här ringer till programmet.
2: Att vara kolsupare.
3: Ringer, ja. Nej, vi ska inte ha några som ringer till programmet. Då ska de bara skivor.
4: Nej, de får inte. Det kanske finns någon språkforskare som är på väg hem i sin bil, rattar sin bil nu.
3: Då kan du gå ut och prata med honom.
2: Men är det eftersträvansvärt att vara en kolsupare? Är det någonting
4: nej,
2: man vill vara?
4: Nej, just det. Det är jag kanske ska berätta för lyssnarna. De kanske, som Helena här, inte riktigt känner till. Alltså, kolsupare är så att säga en nedsättande term på sätt och vis, alltså att alla är vi människor ungefär. Vi är lika goda kolsupare.
3: Men var kommer det ifrån?
4: Ja, nu kanske vi kommer lite snett i den här diskussionen.
3: Nej, men jag, något måste faktiskt, vi ta tag i.
1: Ja, då har jag faktiskt något som man skulle kunna...
4: Äntligen en programledare.
1: ...få ut ur det som Jonas sa.
3: De är lika goda kolsupare de är, för de är två stycken.
1: Ja, men jag tänkte så här, alltså, förstår jag dig rätt, Jonas, om du menar att det är nu när marknadskrafterna och kapitalismen, så att säga, inom citationstecken, då har segrat, så uppstår någon form av konsensus över hela världen.
5: Alltså konsensus, samförstånd.
4: Just det, du har rätt där, att om du nu hävdar att...
3: Det ska jag tala om, så nu tycker jag inte vi talar mer.
4: Får jag svara på programledarens fråga? Om du hävdar liksom att min tes håller inte, därför att socialismen har i princip försvunnit. Så att säga, socialismen har...
1: Nej, jag menar inte, det var inte så jag menar.
4: Nej,
3: just det.
1: Vad jag menade var att det fanns ett motsatsförhållande i detta. Att när marknadskrafterna då på något vis får blomma ut, så förmodar man att konkurrens är det vi ska se. Men istället så ser vi samförstånd.
4: Ja. Just det. Och det menar jag kan inträffa på de mest särägna punkter, till exempel mellan supermakterna. Och då undrar man, om det nu är så när det gäller supermakterna att de har blivit lika goda kolsupare och har blivit lika goda vänner.
1: Nu gestikulerar han visar med
4: händerna. Vem är då fienden, alltså? Ja. Varför rustar man nu? Vem ska vi försvara oss
2: men,
4: mot?
2: Jonas, varför väljer du detta ord? Är det inte bra?
1: Ja.
2: Är det inte bra
3: på något peace, love and happiness?
4: Det var för att kunna presentera den här enorma ordleken.
2: Att kvällspressa förenas en slags gemensamhet.
5: Ja. Varför sa du inte det?
4: Jo, men alltså, någon gång kan man väl få med vitsar i det här programmet.
5: Ja, det gör.
3: Men Jannik och Björn går vänner igen också.
4: Ja, de är lika goda kolsupare.
1: Ja, det kan jag tänka.
2: Men jag tycker inte det här stämmer, för man kan vara lika goda kolsupare.
3: Jag håller med Helena.
2: Och ändå kan man vara ovänner.
1: Mm. Just det.
4: Ja, alltså, okej.
3: Ni är verkligen lika goda kolsupare.
4: Ta exemplet den här spanartrion, om vi ska prata om själva en stund, eftersom det brukar vi göra.
3: Jag är bara supare.
4: Vi är ju inte direkt vänner. Vi är ju inte umgängesvänner. Vi träffas ju inte på fritiden. Utan,
3: är det här inte din fritid?
4: Nej, det här är arbetstid. Alltså
3: det gör jag själv. Ja. Det här är mer en hobby för mig.
4: Hela svenska folket har slutat sitt arbete nu på fredag från klockan 2.
3: Ja, alltså. Ska sitta här till 23.
4: Men jag tycker det är ett belägg. Men är det någon fråga?
1: För
4: den här tesen, alltså att antagonister, motståndare blir så småningom vänner, och den här motsättningen försvinner.
3: Ja, det tycker jag stämmer.
4: Men samtidigt försvinner lite av kryddan och, om uttrycket inte missförstås, staken i tillvaron.
1: Ja, det är det här dialektiken som var så himla modern förut. Var det så?
4: Ja, just det.
3: Blir det Harriet nu?
4: Ja, just det. Finns det inte en telefonmodell som heter Dialektik? Jag tror det.
1: Ja, den kommer säkert.
4: Tillverkas
1: ja.
4: Av Televerket.
1: Ja.
3: Vilket då för
6: jaha. Ska vi sätta punkt där eller någon annan
3: jag tror att det, jag tycker vi tar en riktig
6: hitlåt. Ja, det gör vi. Inte Harriet, men väl Lalla.

0: Jura, hon heter så. Lala Hathaway heter hon. Hon är dotter till den legendariska kända Donny Hathaway.
1: Ja, och Lolliatta.
0: Och Lolliatta
1: heter mamma.
0: Ja.
2: Jaha.
1: Lolliatta Holloway.
2: Lolliatta.
3: Heter alla Dolly i Amerika?
2: Kan inte vara det.
0: Lolly.
1: Donny. Och Lolliatta Holloway har en dotter som heter Lalla. Hon har spelat henne mycket i Galaxen, Lolliatta Holloway.
2: Jag tycker det låter lite infantilt.
4: Det låter som att prata rövarspråket där, kockeloll.
3: Men Lollipop, det är väl en slickepinne?
0: Ja, det är det.
1: Ja, men det var en annan. Do you know how much I love you? Det var Lollipop.
0: Det var Lollipops.
2: Vi tänkte berätta för er att ni lyssnar på Spanarna. Man kan inte riktigt tro det hela tiden.
1: Det är flipp eller flopp.
2: Den 5 oktober 1990. Och vi har konstaterat att, eller åtminstone Jonas, att hela gruppen är lika goda kålsupare. Och nu är det dags för
4: ja, ringarna. Och det är ni också. Yes. För att det är er vi är ute efter.
2: Vilka?
0: Va?
1: Nu börjar hon med sitt finger där. Ajabaja.
4: Ni fyra. Jag vet,
2: nu pekar hon på oss alla.
4: Jag vet att ni kommer att sucka, stöna och skruva på
2: er. Är det
4: er?
2: Nu igen?
4: Ni vill inte vara en trän. Ni vill liksom bara vara i fred. Men det får ni inte. För högviltet just nu, det är mannen. Vem är han? Vad tänker han? Vad känner han? Hur är han?
1: Jag tycker det låter
4: finns
1: lite
4: det några överhuvudtaget?
0: Ja, det är spännande frågor du radar upp.
1: Det finns det. Efter vad är klockan? Där får vi till middag.
4: Nej, men, håll käften.
1: Hur mår mamma?
4: Ja, nu, det är bara män hela tiden. Nu är det jag som pratar.
2: Nu är det Helena.
4: Efter att i många år tillbakavisat alla dåliga egenskaper som manliga egenskaper, så börjar vi nu intressera oss för den lilla rest som finns kvar som inte slipas bort.
2: Lilla.
4: Ja, det finns massor förresten och mycket bättre.
2: Tack.
4: Ni vill ha exempel, eller hur?
3: Ja, tack. Mm.
2: Massor. Gärna. Nu räcker inte med tre.
4: Nej, jag har många.
0: Vi dubblar.
4: Kvällstidningsbilagorna dräller av artiklar om mannen.
2: Mm.
4: Såg ni Expressen förra söndagen?
2: Ja,
4: en naken kar på omslaget.
1: Nej, det har det varit ganska länge.
4: Lyft på mannens fikonlöv.
2: Ja.
4: Alltså var det... Jag visste att du skulle opponera, men tyst nu, för det är sant.
3: Det här är familjeprogram.
4: Och, sen, och så var det en artikel om allt vi inte visste om mannens sexliv.
1: Det läste igår, du förstås.
4: Absolut.
2: Ja, jag läste
4: usch,
2: det.
4: Nej.
3: Igår, var det den mannen sexliv eller var det mannen överhuvudtaget?
1: Nej. Ja,
4: igår,
1: igår
4: kom en antologi ut. Igår kom en antologi ut där kända, 14 svenska kända kulturkvinnor skriver om, gissa.
2: Mannen
4: ja. Nej, bara mannen.
3: Alltså. Jaha, hur är som chef?
4: Den heter män, fast de har garderat den här antologin med ett frågetecken efteråt. Alltså män, frågetecken.
2: Vad menar man med det? Är de androgyna på något vis? Eller?
4: Nej, men det är, nej, män alltså. Det är någonting man måste förvärva, att vara man. Det är inte vem
3: men
4: som
3: men står
4: är.
3: Det någonting om hur man ska
1: har
3: vara?
1: Har du ett tredje bevis?
4: Ja, jag kommer med fler bevis.
2: Ja.
4: Vilket tv-program, vilket program är det som TV4 får mest publicitet för?
1: Nyheterna. Venusfällan.
4: Tre fräcka brudar som grillar ett handjur och bara ställer frågan: hur är det att vara man egentligen?
2: Är det en fråga?
4: Ja.
3: Jag har inte
4: vi måste
3: det.
4: Alltså
3: är
4: få
3: bra?
4: Veta allt. Hur är det?
3: Du menar, män behöver inte se det för de vet redan.
4: Nej, de kan nog behöva veta liksom få lite.
1: De måste se det menar jag.
4: Ja, vilka, jag vet inte.
2: Vilka män
1: har du sett det själv?
4: Christer Lindar bland annat.
3: All right.
4: Usch, vilka elaka skratt.
1: Men han var väldigt bra. Han svarade väldigt bra på en massa frågor som han inte hade behövt svara på.
2: Ja.
1: Så han höjde det.
0: Ställde de frågorna själv?
1: Han höjde nej, det men de frågade hur mår då? Då berättade han något väldigt roligt istället.
2: Ja.
1: Det var hemskt bra.
4: Men nu ska jag berätta här steg två på den här trenden. Mm. För att nu alltså alla vi kvinnor ställer oss frågan: hur är det egentligen? Vi måste få veta. Och därför står det nu en
3: förlåt
4: kö.
3: Mig, förlåt mig, det är bara en liten språklig grej. Ja. Alltså, vi måste få veta det.
4: Ja. Vi måste få veta det ja. Om er.
1: Ja. Ja, men fortsätt nu.
0: Det var bra att du poängterade.
1: Ja, annars tack, så hinner jag inte med mitt stora viktiga sen.
0: Helena.
4: Ja, men nu står alltså alla män på kö för att tala om min sen. För det här är en lukrativ bransch för män med bekännelselusta.
1: Ja. Säger du det? Ja, det är synd. På ett sätt är det just nu synd att det här är inte ett bild.
0: Ja,
4: för radiolyssnare kan jag berätta att jag har en liten egenhet.
1: Hon
4: att
1: har ett mycket speciellt kroppsspråk.
4: Alla härmar mig just nu.
1: Jag ska
4: försöka
1: macho.
4: Fortsätta ändå. Göran Hägg, en författare, han har skrivit den manliga bekännelsesnuskboken.
1: Gör så här, det låter bättre då.
4: Nej, det tänker jag aldrig mer göra. Hjärtats diktatur heter den. Mm. Och män tog det upplevas att de befinner sig under någon slags ok.
0: Nej.
4: Hjärtats diktatur. Jag är inte sur, jag försöker bara prata om vad det ska handla om.
0: Vad heter boken?
4: Hjärtats diktatur. Ja,
3: en liten egen värdering där. Kan vi få höra den igen? Alltså, Helena kommer ju en värdering.
4: Ja, och då tyckte jag att när man ska döpa någonting till hjärtats diktatur, då låter det som att man upplever kärleken som ett slags ok.
3: Just det.
4: Just det. Mm. Nu kommer programmet Grabbarna från Fagerhult på tv i söndag.
3: Vad är det?
4: Just det. Och grabbarna, de har alltså just precis, de har ett bolag som heter Macho Media. Mm. Och det är Jan Guillou, Leif GW Persson.
3: Ja, men det är säkert självironiskt, hoppas vi.
2: Det har vi tagit.
1: Säkert!
2: Själv, det är säkert, hoppas vi.
4: Ja. Ja, det ska sändas från en jaktstuga med vapen, vilt, snus och brännvin. Okay,
1: right. Och tungt samhällsreportage i varje program.
4: Samma gäng.
1: Det första om värstingar.
4: Ja, precis.
2: Helena.
4: Samma gäng ska snart komma ut med mansbibeln Stora Machoboken.
3: Är det sant?
4: Mm. Mm. För det är så här, att samtidigt som frågan dyker upp ständigt, hur är det? Så kommer alltså allt fler män hojta, jag är det, jag är det. Man alltså.
5: Jag är det.
6: Jag är det, jag är det.
3: Ja, just det.
4: För man, det är epitet man måste förtjäna. Och då får välsituerade medelklassmän som nyligen nämnda skara låna rekvisita av den virila arbetarklasshjältarna som inte gör mycket väsen av sig.
2: Här kommer analysen.
3: Det var inte så fort här.
2: Nej, en gång till.
3: Jag får ta om.
2: Backa.
4: De här välsituerade medelklassmännen som de jag till exempel nyss nämnde.
2: Det är alltså på Gio och Leif GW Persson.
4: De måste alltså låna rekvisita av de virila arbetarklasshjältarna.
3: Och då tänker jag inte på kroppsdelar utan på mer vapen. Och...
2: Alltså, det är ny arbetarromantik.
4: Som bara är män och inte gör något så mycket väsen av det.
3: Jag kommer därför... att tänka lite grann på Lady Chatterleys land.
1: Ja, det gjorde jag också.
3: Ja, det är lite åt hållet.
1: Ja, det var intressant det här.
4: Alla den här typen av män, de måste alltså då hålla på att intellektualisera över sånt här som jakt, fiske, ishockey, rockmusik och fotboll. Mm. För det är på något sätt, det är deras sätt.
1: Är du klar nu?
4: Mm. Ja, jag är klar nu. Jag ska bara säga det.
3: Ovanligt bra tycker jag.
4: Sammanfattningsvis.
2: Ovanligt, det var inte så buss.
1: Sammanfattningsvis.
4: Lägg på en rem. Sådär blir alltid Jakob när jag säger något riktigt bra. Erkänn.
1: Så lägg på en rem.
4: Sammanfattningsvis. Mannen är inne.
2: Ja.
4: Både som studioobjekt och företeelse.
1: Studioobjekt.
4: Så att ni här, ni kan verkligen lägga av med vad ni håller på med. Sitt inte här och fjanta. Berätta istället. Hur är det?
3: När jag var liten så tyckte jag ibland att det var svårt liksom att träffa folk och så.
2: Jag måste bara fråga Helena. Du tog upp Göran Häggs där, Hjärtats diktatur. Mm. Är det inte en parodi? Alltså, eller något sånt där?
4: Det tror jag inte.
2: Det tror
1: du
2: inte.
1: Du vet, en sån där liten hönshjärna kan inte fatta det.
3: Jättebra.
1: Nu tycker jag att vi tar något tjo och kim
4: nu. Är inte gränsen nådd nu?
1: Jo. Ta lite tjo och kim nu.
3: Det tycker jag var jättebra. Jag håller med om att mannen är inne och jag tycker det är på tiden att vi börjar analysera. För det har varit väldigt mycket tal om kvinnor.
1: Har ni någon sjungande pinuppa nu?
3: Vi har också små problem som kan vara intressant, eller hur? Vi har också ont i huvudet ibland. Och
1: ja, just det. Det är bra. Nu tar vi någonting som är med sånt där lite underhållning, va?
2: Ja, så berättar vi om hur det är att vara män sen.
4: Ja, det ser jag.
3: Det kanske ska göra ett särskilt program.
2: Man kan säga till vår fördel att ni inte sitter på. I dagsläget just nu i alla fall. Vad heter det? Machopol.
1: Så, varsågod.
2: Ska vi ta en skiva?
1: All right.
3: Okay,

0: Aswad heter de som gör låten här, Old Fire Stick. Och det är fortfarande Metropol att lyssna på om du tidigare undrar. Vi håller på rätt länge fram till 8 ikväll.
1: Klockan är vad?
2: Nu ska Jakob prata om träden och avbryta folk hela tiden.
3: Nej, han har liksom, jag inte alls
2: det. I det här tidigt, när jag
3: titta
2: försökte,
3: vad hon är sur. Alltså det är så typiskt, så fort hon talar om mannen då går hon upp i varv. Och sen blir hon sur när man inte håller med.
4: Jag som sa att vi hade liksom blivit så fina vänner. Och vi hade liksom försonat sig.
1: Ni som var så glada för att mannen var inne, för
3: nu ska jag tala om vad som kommer starkt.
4: Han är inne när gumman,
3: jag kan
4: han
3: sammanfatta, hon säger att mannen är inne. Det är ju bra att en man ska prata då. Vet ni vad vet ni vad nästa grej kommer?
4: Mannen framför andra. Ja, varsågod.
3: Vad som kommer bli den nya trenden och det modemaffia favoritobjektet.
4: Kängor.
3: Nej. Kommunismen.
4: Va?
3: Jo.
1: Det går fort nu. För
3: varför det då? Varför det då? Jo, för att den är borta.
4: Kolla de här pauseringarna. Som
3: Men det här gäller alltså i vissa sammanhang. Det här gäller i vissa sammanhang bara. Stora nöjesindustriella, multinationella, hollywoodska sammanhang. Kommunismen kommer bli Hollywoods nästa stora nostalgitripp.
4: Ja.
3: För 10-20 år sedan sådär.
4: Du tänker på 10 dagar som skakade världen.
3: Nej men nej. Nej, det är ju kultur för 17. För 10-20 år sedan så räckte det med lite stöveltramp och några hakkors för att amerikansk film, tv-serie och musical skulle anse det som kvalitet, va? Man berättade något om historien, sa man, när Liza Minnelli visade rumpan på Kit Kat Club i Kabareva. Eller när Meryl Streep grät i köket i förintelsen. Och alla längtade till det spännande 30-talet och Hitlers manna började marschera. Och hakorsflaggan var jäkligt snygg i bilden, visar man mycket. Så här, va? Nu är Tyskland enat och hitlerismen fördamt dammigt långt borta. Nu är hela världen vänner, men Saddam får inte leka på våran gård. Nu har Bush och Thatcher visat att det var minsann de som alltid hade rätt. Och nu har vi förlorat våra gamla fiender. Vad har vi då att kämpa för och vad har vi då att kämpa emot?
4: Jag tror du kommer in lite grann på det som jag var inne på.
1: Ja.
3: Just det, det var precis det. Jag blev lite orolig där, för du hann inte så långt. Självfallet blir nästa stortrend stalinismen. Snart får Gulag alla Tonys på Broadway för bästa musical med fångarnas hitkör These Boots Are Made For Working och den stora kärleksduetten I Left My Heart in Old Ljubljanka. Allt i en utsökt gråskalig dekor med strassbesatta hammar och skärer strategiskt utplacerade i den mörka fonden. Wow, wow.
4: Alltså det är filmer. Men, det är inte
3: nej, det här är en musical, en Broadway musical. Nu kommer vi till filmen.
4: Ja.
3: Julia Roberts och Tom Cruise, de får Oscar som Stalin och hans hemliga älskarinna Alexandra Kollontaj i filmen Jag längtar till Sibirien. Och sängen har lakan med hammar och skärer i guld och blodrött och Roosevelt buggar deras buggningar i sänghalmen och allt slutar med röjarskiva i Kreml. För när Hollywood gjorde jätteproduktioner med nazister, då hade hakorsmännen alltid de största, mest glittriga och mest osannolika och mest roliga festerna. Folket de letade mat, det gjordes inte i bild så bra, va? Men festerna var läckra och nu är det stalinisternas tur att ta över champagnen, kristallkronorna, sidenet, glädjeflickorna, stövelballetten och hela härligheten.
4: Men hur kommer detta att påverka opinionen?
3: Ja, det kommer.
2: Får jag bara en liten inledning här? Alltså.
3: Du kan ju försöka.
2: Ja, det här låter väl väldigt skojigt, men har du något liksom något konkret?
3: Det kommer. Ja, vi kan ju, för det börjar lite finkulturellt sådär, va? Med den här filmen med Robert Redford och Lena Olin till jul, Havanna, om revolutionen på Kuba. Sen kommer det, förstår du.
1: Ja.
3: Och nu så har ju Dallas lagts ner i USA, ni vet.
4: Va?
1: Äntligen. Ja.
3: Vad blir då nästa långa soap? Magnitogorsk, som bygger på Lenins samlade verk och med J.R. som självskriven i huvudrollen som Stalin, Josip Visarionovic, som han heter, J.V. Just det. Vi får vänja oss, i fortsättningen heter han J.V. och Bobby som hunsad Vladimir Lenin, Vladdy kommer han heta. Om han nu lever eller inte, det vet vi ju inte, vet man ju aldrig där. Så Ellen som alkoholiserad ballerina på Balshoj och både ett och två snedsteg tills det stora steget tas av hoppet. Vad Pamelas roll blir, det vet jag fan, men hon får säkert anledning att flera gånger utbrista till Bobby, alltså Vladdy. Oh Vladdy, it must have been a bad dream när han stiger ur duschen.

0: Att påverka opinionen.
1: Ja, förmodligen i förlängningen. Alltså, för hur har Dallas påverkat?
0: Att man tycker väldigt mycket om Amerika.
1: Ja, och IKEA är full med Dallas-inredning.
2: Ja, är den det?
1: Ja, och nu kommer det väl bli då nästa steg blir väl att vi kommer
0: ja.
1: Inreda det lite spartanskt kanske, ja. Lagmässigt.
2: Hänger ni med på det här? Alltså, går ni tycker att det här var en riktig analys? Ni tycker att ni tror på det här?
1: Håller väl aldrig med mig?
0: Jag uppfattar det som ett utslag av Jakobs skämt. Ja. Och jag tycker att det var väldigt skojformulerat.
1: För ett år sedan satt jag här och talade om Tyskland. Då stonkade och stönade de. Två dagar före enandet, då har de upptäckt att Tyskland ska enas. Vänta ni ett år.
0: Ja. Okej, om ett år ska vi ta upp den här frågan igen. Och se om
1: det gör ni då. Då har ni glömt det här.
0: Kommunismen har blivit inne.
2: Om nu inte Jakob vill värdera det här, vad säger han? Alltså, hur värderar ni det? Är det en bra trend? Är det roligt? Är det någonting som vi ska se fram emot?
0: Jag tror för mig, Helena, kanske vill säga någonting?
3: Nej, så pratar du.
0: Ja, jag tror för min del att det är av godo att man intresserar sig mera för Sovjet och ryska folket och de andra folk som finns inom Sovjetunionens gränser.
3: Det är bra att man är intresserad att, för folket.
0: Ja, men sen om du är den här versionen som Jakob är inne på, en vanliga, ytliga, glättade knastriga...
1: Ja, men det var ju den jag tog upp nu.
0: Just det. Och då vill jag säga att den tar jag gärna avstånd ifrån. Jag tycker vi ska ha nyanserade, starka, underhållande filmer och musikaler och inte sånt här.
2: Med mustiga män.
4: Det där lät.
2: Ja, för att nu koppla lite grann.
1: Det lät väldigt kul det du talar om.
0: Jag bara skissade lite grann utvecklingen.
2: Är det med alltså goda kolsupare?
0: Ja, jag tror att på den punkten så är vi lika goda kolsupare. Men alltså, att hitta nya ämnen för musicals, filmer, romaner. Det är väl bra, och jag tror att det finns massor att hämta, som Jakob lite ironiskt var inne på här, ur den ryska historien.
3: Just det, men ska jag då nästa fredag till exempel prata om att det kommer bli så in i min nazism, bara för den är ju död.
1: Nej,
3: nu när
1: det kommer, nej, du kommer säkert komma
3: en tyst
1: på
3: minut.
1: Någonting som vi har talat om. Du behöver inte vara orolig för det. Annars så kan du göra som den där gången när du sa att du kom tillbaka till Arlanda och du fick vänta vid bussen. Det var ju oerhört.
3: Alltså, den där
0: jag tror att blyertspennor kommer att vara väldigt inne i prästen.
2: Kan man av det här konstatera att när någonting på något vis går i graven så blir det strax populärt igen,
3: just det,
2: fast
3: det
2: är lite i världen. Det var i stort sett
0: Ja, det är väl det som kallas för revisionism.
2: Ja. Jonas konstaterar i alla fall att alla är lika goda kolsupare nu för tiden.
4: Och Helena menar att mannen är väldigt inne just nu.
1: Hon är
4: den riktiga mannen.
2: Vi hoppas att hon har rätt.
4: Och Jakob menar alltså att kommunismen är det som kommer starkt
1: i Hollywood.
4: Ja, just det.
2: Ja, på film och video och allt det där. Vi tackar våra spanare. Vi hoppas att ni får en riktigt trevlig fredagkväll, lång skön helg. Och jag ser att vi kommer tillbaka nästa vecka.
0: Tack så mycket. Jag önskar alla lyssnare detsamma.
4: Hej då!
2: Hej då!

Friends with a Stranger, den norska gruppen som är så bra, får sätta punkt för Metropols första avdelning ikväll med The Invisible Man. Stanna kvar i radion, nästa timme ny omgång av Flipp eller Flopp med en helt ny jury. Metropol. Hör du bäst i Riksradions P3.

0: och välkommen tillbaka till Metropols andra timme. Vi börjar med en kort sammanfattning av spanarnas iakttagelser. Kålsupan får en renässans, männen kommer åter i fokus och kommunismen gör comeback i showbiz.
1: Hjärtligt välkomna till Metropol period 2. Först ut, Steve Earle.

0: Pharrell and the Dukes. Sparkade om heter på oss andra timmen med Promise You Anything.
1: Och även om vi inte kan lova er precis allting, så kan vi lova er mycket. Massor av kanonbra musik, flip eller flop, och om en liten stund jackpots.

Ann Wheeler, sångerska normalt i Soul to Soul. Smakprovet i fråga som vi valde här nu heter No Regrets. Annette i Uppsala, hon var med jackpot i vår första timme. Hon tog två stycken LP-plattor, dubbelalbum. Nu är frågan, vem ska ta kvällens första storvinst i jackpot, det vill säga 10 stycken plattor. Vad heter gruppen? Vad heter gruppen? Den grupp det handlar om nu, vad heter den? Ring till oss, tala om det för oss, 08 22 40

0: Hallå!
1: Hallå!
2: Hej.
0: Hej!
1: Hej, hej!
0: Vad heter du?
1: Lars Eng.
0: Lars Eng, välkommen
2: Lars,
0: hit!
2: Tack. Lars Eng, var ringer du ifrån?
1: Sollentuna.
0: Jaha, strax utanför Stockholm.
1: Ja.
0: En av våra västra förorter.
1: Ja.
0: Ja, det här var väl inget svårt heller?
1: Ja, sådär.
0: Det tyckte du?
1: Ja. Ja.
0: Halvsvårt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vad var det då?
1: Steve Miller Band.
0: Det blev lite lättare här med Abracadabra, eller?
1: Jag hör lite dåligt.
0: Jaså?
2: Jaha.
0: Ja, det var ett par låtar här med Steve Miller. Det var Serenade först där. Den var inte så välkänd. Sen var det Italian X-Rays. Men senast var det Abracadabra.
1: Ja, det var den man kände igen.
0: Det var väl det kanske?
1: Ja.
0: Ja. Hör du bättre nu, Lars?
1: Ja, lite.
0: Vi har skrivit upp din volym lite grann. Vi gasar på när vi kommer till låtarna, för det är de det handlar om.
1: Ja.
0: Det vet du.
1: Ja.
0: Det är 6 stycken och 6 artister som vi vill ha namnet på.
2: Grupper eller artister, du kan vinna 10 stycken plattor.
1: Ja.
0: Är du beredd?
1: Ja.
0: Sitter bra? Sitter du bra?
1: Ja då.
0: Ja, du hör bra.
1: Ja, sådär fortfarande.
0: Du mår bra?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, det är bra.
2: Nu kommer du höra bättre. Vi kör igång.
1: Okej. Okay. Yeah.
3: Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you
2: Lassen.
3: Smile, but don't worry.
1: Hey.
3: Be happy.
0: Yo.
3: Hey.
1: Eva Dahlgren.
0: Nej.
1: Madness.
0: Det är Madness, där får du en platta, Lasse. Det är helt rätt, det är Madness. Och det är 3 plattor kvar att vinna.
1: Vad heter de?
0: Oh. Ja, det är det jag undrar.
1: Desperado.
0: Nej.
1: Told you home boy, can't touch this.
2: Yeah, that's how we living and you know. Lars. Look in my
1: eyes. Nej.
0: Låt ta sista då.
2: Gammal hit.
1: Tom Robinson Band.
0: Ja! Yeah! Tom Robinson Band är rätt.
2: Så ska det låta.
0: Visst. Då blir det 2 plattor i alla fall då.
1: Ja, det var svårt.
0: Det var
2: du,
0: det.
2: Du missade Bob McFerrin först där.
0: Och fredag.
2: Ja, ja som du det. Trodde var Eva Dahlgren.
0: Pontus Amerikanerna
2: och MC Hammer som vi har hört de här senaste veckorna.
1: Ja.
2: Men man kan inte veta allt.
1: Nej.
2: Du, Lars, du vann ju ändå. Du vann 2 stycken plattor.
1: Ja, det var kul.
2: Vi skickar dem till dig i form av ett presentkort.
1: Vad bra.
2: Finns
0: ha en bra
2: träffa.
0: Kväll.
2: Må så gott, ha en skön helg.
1: Hej då. Hej.

0: Svänget med Prefab Sprout. Looking for Atlantis, och vem gör inte det?
1: Vi har en ivrigt stampande jury här ute som står och väntar på att vara med i Flip eller Flop.
0: Hör som de stampar.
1: Alldeles strax kommer de in, och de kommer naturligtvis in här i programmet som heter

0: Stereo MCs heter de. Elevate My Mind gör de.
1: Hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny omgång av Flipp eller Flopp och till en sprillans ny jury som gör sin debut den 5 oktober 1990. Och så här låter en av våra jurymedlemmar.

0: Vi säger hej och hjärtligt välkommen till Martin Rössel.
1: Hej.
0: Hej. Det här var en bra singel, hörru.
1: Ja, den var nog rätt bra alltså ändå.
0: Den är bra fortfarande.
1: Tack.
0: Den håller. Ja.
1: Ja visst, och den är helt okej.
0: Ja, men den var rätt länge sedan du gjorde den här då.
1: Ja, det var väl 57.
0: Nej,
1: det var 87.
0: Ja, något sånt där. Nästan lite av debut. Fast det var det inte.
1: Nej, det var det inte.
2: Men det var väl en debut i större sammanhang?
1: Det låter så fint i större sammanhang. Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, ja. Och nu är du med för i Flippeliflopp gör den för första gången tillsammans med en tjej som låter så här när hon sjunger.

0: Lilly och Susie, alla känner till de systrarna. Vi har en av systrarna här, båda två får inte plats på samma stol. Susie har vi här, hej och välkommen.
1: Hej, hej, kul att vara här.
2: Ja, det gick ju bra för er förra veckan.
1: Ja, man får vara tacksam att det blev en flipp.
2: Ja, en flipp för den nya singeln.
0: Ja. Boyfriend, ja.
1: Men det låg långt in ett tag där, tycker jag.
0: Du tyckte det?
1: Ja, jag var lite orolig där.
2: Du var nervös?
0: Jaha.
1: Ja, vi stod i kök och lagade mat och vi höll på det. Men det, vi blev jätteglada.
2: Ja, vad kul.
0: Ja, ja, visst. Nej, men alla var väl ganska säkra på att det skulle vara en flipp?
1: Ja, Orup var så tveksam. Han var ju inte... Nej, ja, men det var kul. Vi är så tacksamma.
2: Med oss har vi också recensenten Stefan Malmqvist, bekant för de som läser Svenska Dagbladet och Nöjesguiden som den hjärtlöse skivrecensenten.
0: Hej och välkommen.
3: Absolut.
0: Hej.
3: Får jag ingen
0: Nej, du får ingen låt. Här är först låten vi testar ikväll.

0: money.
1: Så låter den. Den första Flipp eller flopp gör vi här ikväll den 5 oktober 1990. Martin Rössel, Sussi och Stefan Malmqvist. Martin får börja.
2: Ja, det var väl Lann Nilsson det här.
1: Kan man säga.
2: Ja, just det. Hon jobbar verkligen stenhårt här överallt, i varenda kabelkanal och tv och ja, det är ju svängigt och ösigt och jag kommer att tänka på Lou Reed skrev en låt som heter I Wanna Be Black.
1: Mm.
2: Det är så här, ja. Nej, men hon har ju som sagt jobbat hårt här ett bra tag på det här och en bra låt tycker jag, bra soul ös och där, så att det kan ju hända att det är dags nu för en riktig hit då för henne. Så att, jag tror nästan att det blir det. Alltså.
1: Du tänker positivt?
2: Ja.
1: Du gör det?
2: Ja.
3: Ja.
1: Då blir det en flip, säger Martin Rössel.
3: Sussi?
4: Ja. Jag vet inte. Jag säger nog flopp.
1: Du gör det?
4: Jag vet inte. Ja, jag säger det kort och gott. För jag tycker inte låten är så stark. Nej, jag tror det är lite för krångligt på något sätt. Men jag måste säga, hon är ju duktig och allting sådär. Men jag säger flopp.
1: Ja. Där kom den.
4: Ja, där kom den.
1: Floppen. Ja. Och då har vi en flopp. Vi har en flipp, vi har en flopp.
3: Och jag Stefan Malmqvist
1: som påpekar att omslaget var så snyggt.
5: Ja, omslaget är faktiskt snyggare än insidan om man säger så. På skivan var det lite vitt där inne. Ja, nej, jag håller nog med Sus här, men det beror nog mest på att jag är med i Svensk-Finska vänskapsförbundet. Nej, allvarligt talat.
1: Kan du förklara det?
5: Ja, vi kan ta det privat vid ett annat tillfälle. Ja. Nej, men allvarligt talat så tror jag att ja, det finns ingen riktigt schysst hake i den här låten. Det är ja, bra, ja, hyfsat sådär, men ja, man kan inte dansa till det och du kan inte spela det på Melodiradion, så det blir nog en flopp tyvärr.
1: Yeah. Ja, då bidde den en...
3: Kan man inte dansa till det?
5: Ja, det beror ju på hur du dansar.
3: Ja,
5: klart du kan inte dansa till
3: hur
5: allting.
3: Dansar du? Ja. Får vi se.
1: Här nu. Låt lyssnarna få se.
3: Ja. Ja, det är Lisa Nilsson, det är hennes nya singel Down the Avenue, alltså flopp ska det bli.
1: Säger vår flipp eller flopp.
3: Bortsett från Martin.
1: Ja. Framtiden får utvisa.
5: Ilselsam.
2: Ja, precis. Jo. Ja. Lisa, det.
4: Men vadå, hon är ju värd en hit, så vi får väl hoppas på det i alla fall.
1: Ja, du hoppas att du har fel helt enkelt.
4: Ja, men ja, om jag fick välja så tror jag att det är en flopp.
1: Ja, jo, men det är ju
4: det.
1: Det
4: är jag som väljer idag.
1: Ja, visst. Det är därför ni sitter här och gör det.
4: Ja,
1: för en gångs skull.
4: Ja, skönt att välja.
3: Ja, visst. Nu ska ni få ta ställning till ytterligare en låt. Ni låter så här.

0: Så lät den här andra låten ut i kvällens omgång. Och ord och knappar går nu då till Ceci Päivärinta.
1: Ska jag börja?
2: Jo.
1: Jag vet inte, jag tycker det låter misstänkt om här so what eller någonting med. Jag vet inte.
3: Låter det misstänkt? Jaha.
1: Likt dem.
3: Ja.
1: Mm, kanske är de, jag vet inte. Jag vet inte, det kan ju gå hem såna grejer ibland. Det gör det ju. Men jag vet inte, jag tycker att den är lite för så här pluttenutt, jag vet inte.
2: Pluttenutt?
0: Ja. Förklara det lite
1: närmare. Nej, men jag vet inte. Det låter lite mycket schlagerfestivalen kanske faktiskt. Jag vet inte riktigt. Men ibland blir det hit så här, men jag vet inte, jag tvekar. Jag tror att det är en flopp.
3: Det är Susis andra flopp ikväll. Stefan?
4: Ja. Ja, jag har fortsatt ju här då, eftersom jag är med i fanklubben, va, så att...
1: Vi håller med, vi finnar.
4: Ja, jag tycker det låter lite slirigt sådär, fast på fel sätt.
3: Slirigt på fel sätt?
4: Ja, jag vet inte, det är så lite väl inställsamt nästan. Det är fortfarande samma sak som i första omgången här. Det saknas en bra melodi framförallt. Det är... Ja, vem vill ha det?
2: Ja, det är just det ni är här för att bedöma.
4: Ja, och jag tror inte att det är så många som vill det, så jag säger flopp.
3: Ja, jaha. Det var inte nådigt det här.
4: Nej, verkligen inte.
3: Alltså, en singel utan melodi. Vi har två floppar än så länge. Martin sa att det här var rytmiskt helt konstigt.
5: Loppet är ju kört egentligen, ja. Eller hur? Mm. Men jag kan ju förlägga ut texten ändå och säga...
3: Absolut. Ja, vi behöver en analys, tror jag.
5: Ja. Okej. Okay. Ja, alltså det här påminner lite då om mina stora idoler Funboy 3. Nej, jag tycker inte speciellt mycket om dem. Det är lite åt det hållet sådär.
3: Man ska ha idoler man inte tycker om.
5: Trallvänligt. Och sen är det liksom lite sån här Eurodisco. Fast här har de krånglat till bitet lite för mycket. De tänkte nog att det här skulle nog svänga som bara den med de här synkoperna på virvelkaggen. Men jag tycker inte det gör det. Och sen tycker jag också att det är lite för mycket Glamour Boys över det här. Så att utan att spekulera över vem jag halshugger, så trycker jag nog på flopp.
2: Det var en analys som heter duga.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Tre gånger flopp för So What, det var det, mycket riktigt.
3: Det var So What som Susie sa.
4: Vild gissning.
2: I will always be myself heter låten.
3: Ja, det har inte varit så roligt för den här juryn hittills. Det har bara varit floppa med
5: undantag
3: för
5: Martin och Lisa här.
3: Ja, som försökte flippa
5: Lisa. Alls.
1: Vi håller tummarna nu.
4: Fast vi har rätt kul.
3: Ja,
2: ja, ni har det.
3: Det är nästan det som är huvudsaken.
2: Det är goda humöret. Nu ska vi se om det här kan bli en flip eller en flop.
3: Den tillåtna kvällen.

0: Den här tror jag att jag kan dansa till lite grann i alla fall. Jag hör redan hur tolvan ska låta, sa Stefan alldeles nyss. Och nu ska vi få reda på vad han tror att den här singeln har för möjligheter på listorna i framtiden.
1: Jag undrar verkligen hur du dansar.
2: Nej, jag är ju en oerhörd optimist. Det är liksom så här, det främsta kännetecknet min personlighet.
0: Säger han efter två floppar.
3: Ja. Tycker du?
2: Ja. Ja, men det här hörs ju lång väg. Det här är Whitney Houston. Liksom, det är en superhit direkt. Även om Aftonbladet tyckte helt illa om det, men det vet vi ju varför.
0: Nej,
2: det vet jag
0: inte. Ja,
2: berätta. Ska jag förklara det?
0: Ja, gör det.
2: Ja, det beror ju på att Jan-Olof har tröttnat på Whitney.
1: Jan-Olof är Jan-Olof Andersson.
2: Andersson, precis. Ja, ja. Så därför fick Anders Widfeldt över, och han gillar inte den här typen av musik.
0: Aha, så internt kan det vara.
1: Så kan det gå till.
2: Det vet ju alla.
0: Jaha,
2: nu som jobbar i den här branschen alltså.
1: Ja, just det.
0: Det vet precis. Alla tidigare.
1: Ja. Men läsarna vet inte.
0: Nej. Men vad tycker du då?
2: Vad jag tycker? Ja. Jag tycker att låten är lite klen, men jag tror att det blir en hit i alla fall, därför att det är Whitney Houston. Hon har inte släppt en låt på
1: tre år är det.
2: Jag var rätt ung i alla fall.
0: du menar att tidigare har du sagt att det fanns liksom inga melodier. Det här har knappt en melodi.
2: Nej, det har en melodi fast den är knapp.
0: Ja, en knapp melodi.
2: Och framförallt så har en sångerska som är världsberömd över hela jorden.
0: Hela jorden.
1: Är hon världsberömd över hela jorden?
2: Ja, man kan vara världsberömd i Sverige och man kan vara världsberömd i
1: Ja, det är riktigt. Ja. Det menar jag.
2: Så därför kör vi en liten flipp här lite omväxlingsskull för det.
0: Jaha. En flipp, säger Stefan Malmqvist.
4: Du kör säkra kort.
1: Sussi eller Martin i slåss om knappen.
3: Ja, vem?
1: Det är du, Sussi.
3: Okej. Gett honom den tre gånger.
1: Nej, det är Martin.
0: Ja, det är Martin.
1: Förlåt. Jag tycker, förlåt. Ja. Ja, det är faktiskt det.
2: System.
3: Ja, vi har ett system. De retar oss.
1: Vi har ett system. Martin Russell.
4: Det här är den här tjejen som sjunger som Lisa Nilsson.
1: Oj,
0: det är ett sätt att uttrycka. Det är referensramat.
4: Jo, men jag utgår ju liksom från Lisa.
1: Ja, det är den här. Ska du träffa Lisa här ikväll?
4: Det är inte några detaljer här. Jag kan läsa om det i Allers.
0: Martin, du menar alltså att den här artisten är USA:s svar på Lisa?
4: Exakt. Mm. Ja. Och jag tycker hon klarar rätt bra. Nu har ni fått konkurrens av Mariah Carey här. Mm. Som jag personligen nästan tycker bättre om. Jag tycker Houston är lite sval. Hon är en sån här akrobat med rösten. Som jag nästan inte hört någon liknande. Fantastisk liksom behandling och så här. Och kan göra vad som helst. Men jag tycker det är sällan det blir så där hett egentligen. Men jag menar, det är klart att det här är en hit. Eftersom det är La Houston. Mm. Så att jag tror trots allt att det blir nog faktiskt en hit det här.
0: Ja. Då har vi två flippar så här långt.
1: Och vi har Sussi kvar.
3: Ja, jag håller med rätt mycket där. Jag har aldrig varit någon större fan av henne. För jag tycker att hon sjunger bra och sådär. Men hon är lite kall på något sätt, tycker jag. Men den här låten, den är inte lika stark som de tidigare, tycker jag. Men det är ju för att det är hon. Och det är, ja, det är bra att dansa till. Och ja, ganska mysigt sådär. Så jag tror att det är en flipp.
0: Ja, det var kvällens första riktiga flipp, kan jag konstatera. Whitney Houston, I'm your baby tonight.
1: Visst, en riktig dunderflipp, säger ni. Fast det verkar inte, det är helt övertygade. Det verkar inte som ni tror på låten sådär jätte. Eller tycker om den sådär jätte, men ni tror på den där.
3: Ja,
0: eftersom hon är hon och
3: så. Ja.
2: Ni måste gilla allt som man tycker om.
1: Nej, så är det.
3: Det är frågan om det är en hit, eller hur?
0: Kvällens fjärde låt ikväll.

0: Så heter låten i fråga. Den sista då som vi testade ikväll i den här omgången av Flip eller Flop. Martin Rössel får börja nu igen då.
1: Ska jag?
0: Ja, vi har gått laget runt.
1: Ja, det här är ju faktiskt, jag vet inte man ska säga, men det är faktiskt nästan en lagkamrat till mig det här.
2: Ja. Vi har karaktärsprov här också.
1: Gigi Hamilton är det. Med en ny singel som jag tycker är bra. Visslen är den här...
2: Stefan Lerum Jugg kan vi berätta.
1: Visslen är den här slow house loopen ett par år gammal så där. Låter det som. Men jag tycker jag har ett knaster där i, så det måste vara en loop. Alltså en annan redan existerande trumkomp som man då har samplat och lagt in i botten. Men den har en slags cool... jag tycker om refrängen också.
2: Menar,
1: den
2: är väldigt menar cool. Att de där trummorna så kommer från ett gammalt vax? Det är därför det knastrar.
1: Det kan vara vax och det kan även vara så gammalt vinyl. Eller en gammal låt.
3: Men är det en flipp eller flopp? Det är det som är frågan.
1: Jag måste ju...
2: Nu brottas han med sig själv.
3: Ja, verkligen. Ja,
4: det brottas ska jag få göra en skiva till?
1: Nej, men sen är det ju faktiskt Gigi Hamilton här.
4: Gigi.
1: Mm. Och... jag tror att det kanske gör att det här ändå kommer bli en smärre hit.
0: Du håller på.
1: Jag tror att det kommer bli en radiohit och det kommer nog förmodligen också sälja en del. Alltså.
2: Men går det upp på listorna? Blir det stort? Alltså här går han som het gröt kring katten.
4: Ja.
3: Men ni menar väl om det blir en stor hit, ingen halv hit, eller hur? Frågan är väl det om det blir en typ ligga högt på tracks eller vad som helst.
2: Ja, just
3: det. Inte om det blir en Radio Stockholm hit.
2: Nej, det görs inte.
1: Den nya försäljningslistan som måttstock.
0: Fast den måste inte ligga ett eller två eller tre. Den kan,
3: nej, men alltså jag menar en hit.
0: Den ska upp på försäljningslistan
1: inom 10.
0: 20.
1: Inom 20?
0: Ja, 20.
2: Det ska slå på många håll.
1: Jag säger så här att om videon är så här...
2: Nej. Nu är det singeln vi bedömer. Alltså. Vi bedömer singeln.
1: Ja.
2: Det vart en flip.
0: Ja. Susie.
3: Är det jag?
0: Ja.
3: Ja, det är svårt. Jag tycker att det är ganska mysigt så där. Ganska ballåt. Men jag undrar om den är tillräckligt bred för om refrängen är så stark så att det vänder sig till den verkligt stora publiken. Det undrar jag. Det tror inte jag faktiskt nästan. Så jag tror att det är en flop.
0: Jaha, det var lite snabbare och rakare.
3: Ja, jag orkar inte. Jag menar, det är ju bara att tro att det är en hit eller inte. Så.
2: Ja, visst. Det är lite rakare puckar där. Då har vi en flip, vi har en flop och vi har en recensent kvar som ska bedöma.
0: Som vässar.
5: Nej, jag ser det ju så här. Va? Liksom, om man är en skön kille som vill mysa lite grann och ligger hemma och tittar i taket och lyssnar på den här låten. Då kommer man ju genast att tänka på att det här är Gigi Hamilton som blev över lite grann efter Freestyle Style som de hette på slutet då. Och det känns ju lite sådär, ja, det blir ju en moralisk konflikt här som hos Martin då. Vad ska man tycka? Hon har en skön röst. Men samtidigt så är det som sagt lite säckigt och det är lite så här, det hänger och dinglar lite överallt. Jag vet inte
3: riktigt. Vad menar du med det? Vad är det som hänger och dinglar?
5: Ja, liksom, själva låten så här, det känns lite löst. Det känns inte som det finns en riktig styrsel.
2: Men den här sköna grabben som ligger på sängen och tänker på att hon blev över, går han ut och köper singeln?
5: Det är liksom lite tveksam över vad de gör.
2: Ja.
5: Jag är inte riktigt lika tveksam
3: utgå
5: som Martin,
3: från dig själv.
5: För jag ligger inte på CBS.
2: Nej.
5: Så att, liksom, jag kommer ju bara liksom helt sonika trycka på flopp här nu.
2: Tyvärr. Du gör det?
5: Ja, tyvärr. Ja. För Gigi skull. Ja. Eller Gigi som vi säger i branschen.
2: Ja.
5: Så låter
2: den. Ja, så låter floppknappen.
3: Den har vi hört många gånger ikväll.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Alldeles för många. Mm.
2: Det har floppats något alldeles förfärligt här.
0: För Lisa Nilssons nya single Down the Avenue för So What, I Will Always Be Myself, och nu då Gigi Hamilton, Joy and Pain som heter, men Whitney Houston, den enda utrikeskan som vi hade här, hon flippar hon.
1: Ja,
0: ordentligt.
1: Ja, det var ju liksom kanske lite så här kunde man tänka sig att
5: jag tycker lite kulturimperialism är alltid fint.
2: Det verkar så. Ni tror inte på hemmaplan alls?
3: Jo, jag tror jättemycket på svensk musik.
2: Det gör det.
3: Ja. Men inte just de här som var ikväll.
1: Jag vet ju det är med Whitney och Stefan. Han räknar med att få göra en intervju med henne när hon kommer hit.
3: Han försöker smöra.
5: Vi åker ner till
1: skivbolaget,
5: vi åker faktiskt ner till München och gör.
1: Okej. Korrumperad. In på benmärgen.
0: Två av tre jurymedlemmar här har gjort nya skivor. Det vill säga Martin och Susie.
3: Mm.
0: Helt klara, precis idag. Lille och Susies LP släpps idag.
3: Mm.
0: Så är det.
3: Jajamensan.
0: Och ni är jättenöjda, förstås.
3: Ja, jag är faktiskt nöjd, för att det är kul att vi har varit mycket mer delaktiga på den här plattan och producerat och arrangerat 4 låtar ensamma och sådär. Så det, det känns jättebra.
0: Har du någon favorit?
3: Ja.
0: Nästa singel?
3: Ja, I Can't Stop This Feeling Inside tycker jag är en bra låt på plattan.
0: Ja.
3: En ballad som jag skriver.
0: Martin har gjort en ny platta också. Den har vi inte här ännu, men den är färdig också, va?
1: Den är helt klar.
0: Ja. Så den får vi lyssna in lite senare.
1: Resan heter den.
0: Ja, bra. Tack så mycket för ikväll. Här är alltså ett smakprov från Lili och Sussis nyhjälpeplatta. Hej då.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna. Now when I was a little boy.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus.
1: Visst kan du ta.
2: Vadå?
1: Ett endaste glas.
2: Det är han, det är han.
1: Det gör dig lätt.
2: Din jävel.
1: Det ger dig som gras. Och allt du säger, tjejer, säg så bra med starka grejer. Här är din chans, ikväll är det dans. Bli killen dit brudarna dras. Jag är frestad nu. Du känner dig stark.
2: Ja, men det beror på att jag är kraftigt
1: och blyg. Inte så blyg.
2: Vem fan är blyg här?
1: Och ingen vet. Du tar den i smyg.
2: Han skåpsupar.
1: Minns min regel om

0: jag ska göra det, nej. Det brukar börja med ett glas, sluta med ett ras, som en simpel slas har sysslummen. Kroppen blir till deg, du blir trött och seg, varje liten steg blir ju knas.
1: En liten prutt.
0: Och tungan blir slapp, liket handikapp, tjejer.

0: än. Faller snart i sömn, tills man stel och öm. Vaknar med en ömklig grimas. Som minns aforismen om alkoholismen. Det är pest att ta sig ett glas.
1: Det är fel, det är fel, det är fel, det är fel.

Now here's a little story. To tell it is a must.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som då tar över efter Henrik Olsson som ju inte har lämnat huset förrän på måndag, höll jag på att säga. Han är ju med till och från hela helgen. Det handlar om, å ena sidan är det tävlingsmoment och det är ner i arkivet. Och det är lördagens och det är lugna låtar. Ja, han har mycket att göra. Och i eftermiddag, för er som lyssnar, så är det Metropol på gång. Så ja, det är full fart här även på fredagen i P4 Plus med en lite dagsäck. Duell person. I förrgår så lyssnade jag på Paul McCartney som har gått ut och intervjuer och sagt att han ändå nog saknade Beatles en hel del. Och det är klart, jag kan ju tänka mig att så där i perspektiv, när de starka känslorna tunnar ut, då är det väl så att man förhoppningsvis minns allt det goda. Och ja, i den där intervjun så gav han uttryck för det. Det vi ska få höra nu, det är en låt som spelades in 2 år innan de splittrades. Här var de precis på väg till Indien för någon slags yoga session och då fick man spela in snabbt och då blev det här resultatet.

Peps Persson i bjärt kontrast till Bonnie Tyler här. Oh boy, fick vi ju höra. Och inspelningsår är 1900. Kan jag få hitta den direkt då? 1992. Jag har knappt 10 år dessförinnan. Så kom Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Ja, det skulle vara lite mörkt. Och här är ju lite grann samma gäng som backade upp Meatloaf också bakom den här låten. Och det handlar om vampyrkärlek. Mm. Arbetsnamnet var Vampires in Love. Det var ett projekt kring Nosferatu, ni vet. Och ja, förmörkelse, eklips vet ni. Det blir ju en solförmörkelse som kommer att bli nästan legendarisk nästa sommar. Den kommer att gå över södra Spanien och snett i ett band över Libyen bort mot Egypten och Luxor. Kommer att synas vid pyramiderna också, och det blir den solförmörkelse som under det här seklet i alla fall har längst tid i mörker, om man säger så. Hela 6 minuter, och det är ganska mycket det för en solförmörkelse. Ja, det blir säkert en massa mysticism kring de där grejerna också. Vad hörde vi allra först här nu då? Vi hörde Lady Madonna med The Beatles från 1968. Och kvar på 60-talet, fast lite tidigare, med The Shadows då från 63.

Ja, så elegant. Ni ska se dem på scen, The Temptations. De finns där ute på nätet om ni letar med My Girl. Och här är det ett inspelningsår från 1964. Joe Cocker med den kända Unchain My Heart som han gjorde så känd 1987. Och vid det laget så hade nog rättigheterna kommit tillbaka till upphovsmannen. Det var nämligen så att Bobby Sharp gjorde den här låten. Och han behövde pengar. Till vad vet jag inte, men det var nog inget bra i alla fall, för att han var desperat. Så han sålde den för $50 till Teddy Powell. Och som också tog halva låtskrivarkrediten faktiskt. Och det här gjorde ju att när det här blev en jättehit med Ray Charles, så tappade ju, eller ja, han fick ju aldrig några pengar i Bobby Sharp. Eller jo, nu ska jag vara ärlig här, för att han lyckades efter många om och men, många år senare, få tillbaka rättigheterna och cred för den, så att han fick en slant till slut i alla fall. Ja, det var från 87 där, och så Monique Messon från Eurovision Song Contest i Dublin 71. Det blev en 13:e plats för Pom Pom Pom. Och så hade vi The Shadows med Foot Tapper först från 1963. En av deras många listettor. Till nu en låt som jag tror ni känner till med John Miles. Manhattan Skyline från 76.

Där är texter ur Bibeln. Det är ganska passande i och för sig. Nu är det ju det här igen, hur långt man ska gå. Det här var ju riktig discohit, men de har ändå plockat en hel del utav verserna som då kommer ur den bibel som förresten nu i alla fall i Nya Testamentets form för er som är intresserade har kommit ut i ny översättning. Det gjorde den i år. Första gången sedan är det 81. Ja. Något som man plockar upp på bokmässan där jag var i förra veckan i Göteborg. Men först hörde vi John Miles, Manhattan Skyline från 76. Som var Jackie Wilson med Reed Petit från 57. Sen ska vi se Loredana Bertè. Minns ni henne? Jo då. Det var ju Björn Borgs flickvän under många år. Ella Luna Busso från 79. Och så Boney M då med Rivers of Babylon från 1978. Det är ju faktiskt Saltaren 137an som de hade med. Det kom också från psalm 19 för att nu då ha plockat in alltihopa i detta. Jag vet inte hur många av er som följde kung Haralds begravning, men vi ska nu lyssna på en av de sångare som faktiskt var med där. Det är en artist som är mycket omtyckt i Norge. Sjunger ofta på dialekt, han är från Trøndelag och skriver också på trønders. Och det kan man höra när han sjunger sina låtar på norska. Men den här gången sjunger han faktiskt på svenska och det är hans kanske mest kända sång som också framfördes på begravningen för kung Harald. Ljus och värme.

Fleetwood Mac, ja, här är de som har sitt speciella sound och ändå ganska breda repertoaren. Det är vad många tycker med Little Lies från 1987. Harpo plockar upp Charlie Chaplins Smile 1976 och Åge Alexandersson då med Ljus och värme 1985. Sjöng han in den på svenska. Lys och värme heter den på norsk. Vi avslutar den här timmen här nu med, jag vinner med två låtar till, Teach Your Children och sen Waterloo Sunset.

Vet ni om att Beatles gjorde den här låten först? Ja, men den kom ut först 1995 i deras version. De spelade in den först och tänkte att nej, men vi ska göra vårt eget material. Så de lämnade över den till Gary and the Pacemakers, så de tog ju glatt emot. How Do You Do blev en listetta. Och vi har väl ett årtal där också då som vi ska plocka fram i min lilla hög av låtar. 1963, så ni förstår själva att det var en speciell tid för The Beatles naturligtvis. Före helslaget då, vad avslutade vi med? Jo, Waterloo Sunset från 67, det är The Kinks. Och så hade vi Teach Your Children från 70 med Crosby, Stills, Nash and Young. Så länge de nu höll sams. Fram då till en artist som, han var bara 48 år när han gick ur tiden, och det är ju trist på samma gång som man då är glad över att mycket av hans material finns kvar, för han hade sitt speciella sätt att tolka musik. Han tillhörde de här vissångarna som ju gjorde sig stora namn framförallt på 60-talet, men 70-talet också spred de sig vidare. Och med gitarren högsta hugg så gav han sig på det mesta, men vi kanske känner honom mest som Bellman-tolkare, men sen också att han tog och översatte en del och skrev en del själv. Fred Åkerström, och det är också det här dramatiska i hans röst. Lyssna här på hans inspelning av Ertobs Fragancia från 1982.

Tänker alltid på det norska namnet för knatte, fnatte och chatte. Han nämnde det förut. De heter Ole Dole Doffen, heter de på norsk. Ole Bole Bum heter den här med Lionel Hampton och Donald Byrd Quintet. Fick jag det rätt? Ja, Donald i och för sig. Med tanke på vad Kalle heter i Norge. Donald Duck. Men vet ni vad knatte, fnatte och chatte heter i Danmark? Ja, rip, rap, rup. Det är många märkliga namn runt omkring oss. Jag undrar vad de tycker om våra knatte, fnatte och chatte. Och brorsöner, de är inte alls det. De är syskonbarn. Är det Kalles syster sjunger det där? Varför de kallar dem för farbror vet jag inte. Det är egentligen morbror Kalle. Men så har det blivit. Roy Orbison har vi också hört. Dream Baby, How Long Must I Dream. Vi hörde Fred Åkerström med Fragancia. Den var från 1982. Årtalen är ju viktiga, det vet ni. Och Roy Orbison 62 och Lionel Hampton från 57. Men så var vi fram till 1977 med Brian Chapman.

Elton John sjunger Daniel och det är med årtalet 1972, samma år som The Les Humphreys Singers gjorde Mexico. Och så hade vi Beyoncé, ja ni vet hon som var programledare när Carola vann med Främling i Malmö. Ja, svensk slagersångerska som gjorde stort namn i Tyskland, jag tror att hon fortfarande blir kvar. Bibis Bossa Nova kom 1960 och Brian Chapman från 77 med låten Save Me. Kan ju vara passande med tanke på att nästa låt heter Balladen om Brigham Blue Bird of Hull. Ja, jag ska inte skratta, men jag vet ju om att pojken faktiskt, nu ska vi, det är en spoiler alert som det heter, han överlever faktiskt på riktigt. Men både Evert och tidigare hörde vi ju, vad heter han, Fred Åkerström, och här också då gänget i Imperiet, var duktiga på att dramatisera saker och själva på hur de tolkar Evert Taubes musik här.

Det finns två stycken Michael Jackson. Den ena kallas Mick Jackson för att göra det helt enkelt. Ja, det är han som har skrivit Blame It on the Boogie som The Jacksons då spelade in för ett tag sedan. Det har gått några år. Det var 1900, vad har vi den? Har lagt den där uppe, 1978. Ricky Nelson med String Along kom 62, så Imperiet. Tåström och gänget, jag tycker det är härligt. Ja, jo, i låten, eller i visan här som Evert Taube skrev om balladen Bringin' Bluebird of Hull, så binder de pojken vid rodret och han dör. Ja, ute på soten. Men i verkligheten så berättas det från familjen på Smögen att det gick inte bra för den där båten, men eller ja, en av båtarna som var där ute. Jag får nog leta ett tag för att hitta just Bluebird of Hull, för den tror jag faktiskt är uppdiktad. Men ja, pojken han skrev om till en familj som Evert kände och han överlevde ett skeppsbrott. Så då till Janis Joplin här med Crybaby från 1970.

Det här var slutackordet också för Eric Claptons Wonderful Tonight, kärleksförklaringen från 1977. Och sen från 84, filmmusik, snuten i Hollywood, Glenn Frey och The Heat Is On. Och Janis Joplin med sin Cry Baby, 1970 kom den där. Ja, nu ska vi till en inspelning som gjordes 1967, men musiken är faktiskt något äldre. Det är nämligen så att det är musik ur en musikal.

Det är ur Annie Get Your Gun. En musikal som fick en strålande varmt mottagande och med många så kallade showstoppers när den hade sin urpremiär. Och jag tar Ethel Merman var en av de som gjorde Annie förstås. Och sen så är här i Sverige kanske en av de mer kända. I nutid var, eller nutid, det är ju över 50 år sedan som Lill-Babs gjorde den i en jätteuppsättning som Karin Falk regisserade på Scandinavium i Göteborg. Ja, Maj Lindström gjorde den i Malmö och ja, många namn. Och då här var det då Frank Butlers roll som sjöngs av Gunnar Wiklund i en inspelning från 67. Den flickan ska bära mitt efternamn. Yesterday Once More, ja så skulle man kunna säga om du har lyssnat på nattsändningen här. Men om ni nu lyssnar på dagsändningen och klockan snart är 12 så har ni faktiskt Kia framför er klockan 14. Och sen klockan 17, ja då är det dags för herrarna Niklas Levi och Ingvar Storm med Metropol från den 5 oktober 1990. Där finns låtar med Lisa Nilsson, So What och Whitney Houston med att testas. Och så är det förstås Flipp eller Flopp gör i någon sådana där grejer. Då. Ja. Lyssna på det där. Nu så ska vi ta och lyssna på just Yesterday Once More med Carpenters. Och Mikael Nilsson väljer musiken. Sköt om er och så hörs vi imorgon igen. Hej!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin, och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

inga skepp med fyllda segel. Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bakom sig. Och äventyret väntar någonstans.

Det finns väl inte mycket mer att säga. Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.